ئىشلەتكەن بولدى. بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا دۆلىتىمىز ئىقتىسادىي يېڭىلىققا، ئەلالىققا قاراپ مۇقىم ئاشتى. يېڭى قۇۋۋەت زورايدى. ئەنئەنىۋى كەسىپلەر رەقەملەشتۈرۈلۈپ، ئۆزگەرتىلىش ئارقىلىق يېشىل تىپقا ئۆزگەرتىپ تەرەققىي قىلدۇرۇش ۋە سۈپەتنى ئۆستۈرۈپ دەرىجىسىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش ئىشقا ئاشۇرۇلدى. يۇقىرى يېڭى تېخنىكىلىق كەسىپلەر، زامانىۋى مۇلازىمەت كەسپى، رەقەملىك كەسىپ قاتارلىق يېڭى تېخنىكا، يېڭى ساھەگە ۋەكىللىك قىلىدىغان كەسىپلەر تېز يېتىلدى. ئالدىنقى يېرىم يىلدا كۆلەملەشكەن تېخنىكا ياسىمىچىلىقىنىڭ قوشۇلما قىممىتى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 13.3% ئېشىپ، سۈنئىي ئەقىل بىلەن مۇناسىۋەتلىك توپلاشتۇرۇلغان توك يولى ياساش، ئەقلىي ئاپتوموبىلغا ئورنىتىلغان ئۈسكۈنە ياساش قاتارلىق كەسىپلەر 30%-تىن يۇقىرى ئېشىش ھالىتىنى ساقلىدى. توپلاشتۇرۇلغان توك يولى مەھسۇلات مىقدارى كۆلىمى 279.800.000.000 يەتتى. بۇ، ئوتتۇرا ھېساب بىلەن كۈنىگە 1.500.000.000 ئارتۇق توپلاشتۇرۇلغان توك يولى ئىشلەپچىقارغانغا باراۋەر. سۈپەت ئۈنۈم ياخشىلىنىپ، ئىقتىسادىي تەرەققىياتنىڭ سۈپىتى تېخىمۇ ئاشتى. ئالدىنقى يېرىم يىلدا ياسىمىچىلىقنىڭ ئىگىلىگەن نىسبىتى مۇقىم ئېشىپ، ياسىمىچىلىق قوشۇلما قىممىتىنىڭ ئىچكى ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتىدە ئىگىلىگەن نىسبىتى 26.2%-كە يەتتى. مۇلازىمەتچىلىكنىڭ تۆھپىسى سىجىل ئاشتى. ئالدىنقى يېرىم يىلدا مۇلازىمەتچىلىكنىڭ قوشۇلما قىممىتى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 5.2% ئېشىپ، ئىچكى ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتىدە ئىگىلىگەن نىسبىتى 59.5%-كە يېتىپ، ئىقتىسادنىڭ ئېشىشى قوشقان تۆھپىسى 66.1%-كە يېتىپ، ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 6 پوينت ئېشىپ، ئىقتىسادنىڭ ئېشىشىغا تۈرتكە بولىدىغان ئاساسلىق ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ بولۇپ قالدى. ئىستېمال سۈپىتى ئۆسۈپ، سىغىمى كېڭەيدى. ئالدىنقى يېرىم يىلدا ئىجتىمائىي ئىستېمال تاۋارلىرى ۋە مۇلازىمەتنىڭ پارت سېتىلىش ئومۇمىي سوممىسى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 2.7% ئېشىپ، مۇلازىمەت ئىستېمالنىڭ ئېشىش ۋەزىيىتى ياخشى بولدى. ئالدىنقى يېرىم يىلدا مۇلازىمەتنىڭ پارت سېتىلىش سوممىسى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 5.3% ئېشىپ، تاۋار پارت سېتىلىش سوممىسىدىن 4.2% تېز بولدى. رەقەملىك ئىستېمال، يېشىل ئىستېمال قاتارلىقلارنىڭ ئېشىش يوشۇرۇن كۈچى تېز جارى قىلدۇرۇلۇپ، تېخىمۇ كۆپ ئەقلىي يېشىل مەھسۇلاتلار پۇقرالارنىڭ تۇرمۇشىغا كىردى.

تىلى دۆلەت قاتلىمىدا نۇقتىدا سىناق قىلىش دائىرىسى 49 شەھەرگە كېڭەيتىلدى. 2025 يىلنىڭ ئاخىرىغىچە نۇقتىدا سىناق قىلىش رايونى 92 يەتتى. نۆۋەتتە ئۇزاق مۇددەتلىك پەرۋىش سۇغۇرتىسى قاپلىغان كىشىلەر توپى 308 مىليونغا يەتتى. فوند جۇغلامە چىقىمىمۇ 100 مىليارد يۈەندىن ئېشىپ، ئۆز ھاجىتىدىن چىقالمايدىغان 3 مىليون 300 مىڭدىن ئارتۇق كىشى كۈتۈنۈش مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلەنمەكتە. ئالاقىدار ئورۇنلاشتۇرما بويىچە كەلگۈسىدە دۆلىتىمىزدە 3 يىل ئەتراپىدا ۋاقىت سەرپ قىلىنىپ، دۆلىتىمىزنىڭ ئاساسىي دۆلەت ئەھۋالىغا ئۇيغۇن كېلىدىغان ئۇزاق مۇددەتلىك پەرۋىش سۇغۇرتىسى تۈزۈمى ئاساس جەھەتتىن ئورنىتىلىدۇ. ئۇزاق مۇددەتلىك پەرۋىش سۇغۇرتىسى تۈزۈمى ئىجتىمائىي كاپالەت سىستېمىسىنى تاكامۇللاشتۇرۇشتىكى بىر تۈرلۈك مۇھىم تۈزۈم ئورۇنلاشتۇرمىسى بولۇش سۈپىتى بىلەن دۆلىتىمىزنىڭ ئىجتىمائىي كاپالەت سىستېمىسىنىڭ نورمال ھەرىكەت ئىقتىدارىدىن قالغانلارنىڭ ھالىدىن خەۋەر ئېلىش ساھەسىدىكى بوشلۇقنى تولدۇردى. شۇنداقلا سۇغۇرتا قاتناشقۇچىلارغا ھەقىقىي نەپ ئېلىپ كەلدى. بىر ئادەم ئۆز ھاجىتىدىن چىقالمىسا، پۈتۈن ئائىلە تەڭپۇڭلۇقىنى يوقىتىشتەك ھالىدىن خەۋەر ئېلىش قىيىن بولۇش مەسىلىسى ھەل قىلىنىدۇ. ئۇزاق مۇددەتلىك پەرۋىش سۇغۇرتىسى قاتناشقان ئۆز ھاجىتىدىن چىقالمايدىغانلارنىڭ ھالىدىن خەۋەر ئېلىش ھەققى ئاتچوت قىلىنىدۇ. ئىشچى خىزمەتچىلەر ۋە شەھەر يېزا ئاھالىلىرىنىڭ ئاتچوت قىلىش نىسبىتى ئايرىم ئايرىم ھالدا تەخمىنەن 70% 50% بولۇپ، ئائىلىلەرنىڭ ئۆز ھاجىتىدىن چىقالمايدىغانلارنىڭ ھالىدىن خەۋەر ئېلىشتىكى ئىقتىسادىي بېسىمىنى ئۈنۈملۈك يېنىكلىتىپ، ئائىلىلەرنىڭ كېسەل سەۋەبىدىن نامراتلىشىپ كېتىش، ھالىدىن خەۋەر ئېلىش سەۋەبىدىن قايتا نامراتلىشىپ كېتىشنىڭ ئالدى ئېلىنىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا، ئۇزاق مۇددەتلىك پەرۋىش سۇغۇرتىسى ئىجتىمائىيلاشقان مۇلازىمەت ئارقىلىق ھالىدىن خەۋەر ئېلىش بېسىمىنى ئۈستىگە ئېلىپ، ئائىلە تەۋەلىرىنى پۈتۈن كۈنلۈك ھالىدىن خەۋەر ئالغۇچىدىن ھەمراھ بولغۇچىغا ئۆزگەرتىپ، ئۇلارنى نورمال خىزمەت ۋە تۇرمۇش ھالىتىگە قايتىپ كېلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ھالىدىن خەۋەر ئېلىش جەرياندىكى سەۋەنلىكلەر ئازايتىلىپ، ئائىلە زىددىيەتلىرىدىن خالىي قىلىنىپ، ئائىلىنىڭ بەختى ۋە ئىجتىمائىي مۇقىملۇق قوغدىلىدۇ. ئۆز ھاجىتىدىن چىقالمايدىغانلار توپىنىڭ تۇرمۇش سۈپىتى ۋە سالامەتلىكىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ئۈنۈمى يۇقىرى كۆتۈرۈلىدۇ. ئىلگىرى نۇرغۇن ئائىلىلەردە كەسپىي ھالىدىن خەۋەر ئېلىش بىلىملىرى كەمچىل بولغاچقا، پەقەت تەجرىبىگە تايىنىپلا ئۆز ھاجىتىدىن چىقالمايدىغان ياشانغانلارنىڭ ھالىدىن خەۋەر ئېلىناتتى. بۇ ياشانغانلارنىڭ سالامەتلىكىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ئېھتىياجىنى قاندۇرالمايلا قالماستىن، يەنە مەشغۇلاتنىڭ مۇۋاپىق بولماسلىقى سەۋەبلىك كېسەللىك ئەھۋالى ئېغىرلىشىپ كېتىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن ئىدى. ئۇزاق مۇددەتلىك پەرۋىش سۇغۇرتىسى سۇغۇرتا مېخانىزمى ئارقىلىق كەسپىي ھالىدىن خەۋەر ئېلىش بايلىقىنى قوزغىتىپ، ئۆز ھاجىتىدىن چىقالمايدىغان ياشانغانلارنى ئۆيىگە بېرىپ كۈتۈش، سالامەتلىكىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشكە يېتەكچىلىك قىلىش، دورا ئىشلىتىشكە ياردەم بېرىش قاتارلىق ئۆلچەملەشكەن مۇلازىمەت بىلەن تەمىنلەپ، ياشانغانلارنى ئۆيىدىلا ئۆلچەملىك ھالىدىن خەۋەر ئېلىنىشتىن بەھرىمەن قىلىپ، ئۆز ھاجىتىدىن چىقالمايدىغان ياشانغانلارنىڭ ئىززەت ھۆرمىتى ۋە ساغلاملىقىنى ھەقىقىي قوغدايدۇ. ئۆزئارا ياردەم بېرىش ئىدىيەسى ئارقىلىق ئومۇمىي مەنپەئەتدارلىق ئادىللىقى ئىلگىرى سۈرۈلىدۇ. پىكىردە مۇنۇلار ئايدىڭلاشتۇرۇلغانىدى. سۇغۇرتا قاتنىشى دائىرىسى جەھەتتە ئىشچى خىزمەتچىلەر، شەھەر يېزا ئاھالىلىرى، جانلىق ئىشقا ئورۇنلاشقانلار قاتارلىق تۈرلۈك كىشىلەر بەلگىلىمە بويىچە سۇغۇرتىغا قاتناشسا بولىدۇ. مەبلەغ جۇغلاش مېخانىزمى جەھەتتە كۆپ تەرەپ ئورتاق ئۈستىگە ئېلىش يولغا قويۇلۇپ، ھەق نىسبىتى 0.13% ئەتراپىدا كونترول قىلىنىپ، ئورۇن بىلەن شەخسلەر ئوخشاش نىسبەت بويىچە ئۈستىگە ئالىدۇ. ھۆكۈمەت ئىشقا ئورۇنلاشمىغان شەھەر يېزا ئاھالىلىرىگە بەلگىلىمە بويىچە مۇۋاپىق ياردەم پۇلى بېرىدۇ. مۇلازىمەت ئۆلچىمى جەھەتتە مەملىكەت بويىچە بىرلىككە كەلگەن ئۆز ھاجىتىدىن چىقالماسلىق دەرىجىسىنى باھالاش ئۆلچىمى ۋە سۇغۇرتا مۇلازىمەت تۈرى مۇندەرىجىسىنى تۇرغۇزۇپ، ئاساسىي كاپالەت تۆۋەن چېكىنى ئۈنۈملۈك ساقلايدۇ. ئۇزاق مۇددەتلىك پەرۋىش سۇغۇرتىسىنىڭ ئەمەلىيلىشىپ ئۈنۈم بېرىشى ئۈچۈن يەنە باھالاش، مۇلازىمەت قىلىش، نازارەت قىلىش، باشقۇرۇشتىن ئىبارەت ئۈچ ھالقىنى چىڭ تۇتۇش كېرەك. باھالاش بىرىنچى قەدەم بولۇپ، كەسپىي باھالاش قوشۇنى تەشكىللەپ، پۈتۈن جەرياننى تەكشۈرۈپ بېكىتىشنى قېلىپلاشتۇرۇپ، كىرىشكە تېگىشلىكلىرىنى كىرگۈزۈشكە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىپ، تەمىناتنى ھەقىقىي ئېھتىياجى بارلارغا دەل جايىدا ئەمەلىيلەشتۈرۈپ بېرىش كېرەك. مۇلازىمەت يېتىشىپ مېڭىپ، داۋالاش بىلەن كۈتۈنۈشنى بىرلەشتۈرۈشكە تۈرتكە بولۇپ، ئىجتىمائىي كۈچلەرنى ھالىدىن خەۋەر ئېلىش مۇلازىمىتىگە قاتنىشىشقا يېتەكلەپ، كۆپ مەنبەلىك تەمىنلەش ئەندىزىسىنى شەكىللەندۈرۈپ، سۇغۇرتا بولۇشنى ھەقىقىي تۈردە مۇلازىمەت بولۇشقا ماسلاشتۇرۇش كېرەك.
nazarat qilish boshqurish ching bo'lishi kerak. Oldin xabar olish mulozimatining shaxsiy maxfiyatlik bo'shliqida yuz berish alohidligiga qarata aqliy iqtidorlik texnikaga tayinib uyiga berish vaqti mulozimat mazmunini izqoqlab surishtirib soxta o'z ajitidan chiqolmaslik soxta mulozimat qilish soxta rasjot qilishdan qattiq saqlanish kerak. O'z ajitidan chiqolmaydigan ishxonalarning oldin xabar olish qiyin bo'lish masalasini hal qilishda ham uzoq muddatlik parvish sug'urtasini yadro qilib tuzum asosini mustahkamlash ham ko'p tarafning kuchini bir tutash planlab har taraflama oldin xabar olish sistemasini mukammallashtirib yashanganda kutinish mulozimatining bor bo'lishidan a'lo bo'lishga qarab sifati va darajasini o'stirishga turtki bo'lish kerak. Bunun qarta 15-ci 5 yillik yirik plan programmasida sistemalik o'rinlashtirma qilinib, mahallada g'iralashma kutinish mulozimatini taraqqiy qildirish, oilaviy kutinish karavitini taraqqiy qildirib, oilani yashanganlarga muvofiq qilib o'zgartirishni olg'a siljitish, kutinish apparatlarining parvish karaviti ta'minotini ko'paytirib, davolash bilan kutinishni birlashtirishni faol olg'a siljitish, kutinish mulozimati xodimlari qo'shinini kasblashtirish qurilishini olg'a siljitib, kutinish mulozimatini universal nazorat qilish, boshqaruv sifati va unumini o'stirish talab qilindi. Oila va mahallada oldin xabar olishga sijil kuchayib, oldin xabar olish sistemasining asosiy qatlam bazasini mustahkamlash kerak. Oilada turish o'z ajitidan chiqolmaydigan, axloqi ojiz ko'p sonli yashanganlar oldin tanlaydigan kutinish muhiti bo'lib, nuqtalik holda o'z ajitidan chiqolmaydigan, axloqi ojiz Çoğun yaşlıq yaşanğalları qarta, teyilib ketişdən saxılınış, tutquş orıntuş, ciddi çakırı sistemisini orınlaşdırış, tosalğısız yol qılıp özgərtiş qatarlıqlarını qanat yaydırıp, yaşanğallarının aildiki kütülmügən xeyim xətirini tövəlmiş gerek. Məhəllə qirələşmə kütünüş mülazımdı da diqqətini yeqin, kolay, umumi mənpətlər buluşqa mərkəzləşdirib, kündüzi havalilik biqiş, üyüge berib pərviş qiliş. Salomatligini asli keltirish mashqi qatorliq bir bekat shaklidagi mulozimat bilan ta'minlash kerak. Yezlarda oldin xabar olishdagi kamtikliklarni to'liqlab, oldin xabar olish sistemasining shahar yezi tangponligini ilgir surish kerak. Yezlardagi o'z ajitidan chiqolmaydigan, aqli ojiz yashanganlarning oldin xabar olish butkul sistemining ojiz halqasi hisoblanadi. Yezlardagi mulozimat asoslari to'liq bo'lmaslik, kasbiy xodimlar kamchil bo'lish Oldin xabar olish boyligi yetishmaslik qatorliq masalalarga qarata yezlarning yashanganlarning oldin xabar olish selimisini oshirib, kanit darajalik kutinish mulozimat punkti, kanit shifoxonasi qatorliq boyliqlarni biriktirish kerak. Masalan, Shandong Jinan nuqtada mulozimat qilish apparatlarining bekor turgan asoslaridan foydalanib, o'z hojatidan chiqolmaydigan yashanganlarning oldin xabar oladigan kunduzlik beqish markazi qurishga turtki bo'ldi. Hamda oilada qolgan ayollarni kasbiy parvish mulozimatchilariga aylantirish bo'yicha tarbiyalanishga ilhomlantirib, yaxshi ijtimoiy unum hosil qildi. Davolash bilan kutinishni birlashtirishga turtki bo'lib, kasblashgan ixtisosliklar qo'shuvini barpo qilish. Davolash bilan kutinishni cho'nqur yug'urishni faol olg'a siljitib, asosiy qatlamdagi davolash, sog'liq saqlash mulozimat punktlari, mulozimat markazlari Shifoxonalarni uzoq muddatlik parvish sug'urtasining nuqtada mulozimat qilish apparatlariga kirgizish ustida izlanib, yez bozor shifoxonalaridagi bekor turgan kasal karavotlari va tibbiy xodimlarni harakatlantirish kerak. Kasbiy oldin xabar olish mahoratini hozirlagan bir turkum birikma ixtisosliklarni yetishtirib, parvish xodimlarni ish haqqi orqali rag'batlantirish va kapolatlantirish mexanizmini takomillashtirib, ish o'rnining jalb qilish kuchini oshirish kerak. Nöbette devletimiz uzak müddetlik parvish ustalarının devletlik kesbi ölçümünü elan kıldı. Hem de köp türküm derece bekçi imtihanı ilişini kanat yaydırdı. Memleket bu içe uzak müddetlik parvish ustası 10 mandın eşip, parvish kesbinin süptünü östürüp, sigimini kına yetişke türkü boldı. Uzak müddetlik parvish sığırtısı tüzümü umum yüzlük yolu koyulgan dinkin, kelgüsü de tekim köp münevver ıhtısaslıklar parvish kesbik atılındı. Pan texnik orqali kuch qo'shqi mayir bo'lib, parvish mulozimat sifatini a'lolashtirish kerak.
rəqəmləşkən, əxli iqtidarlaşqan uzaq müddətlik pərüş mülazimiti məhsulatlarını tədqiq qılıb yartış və qolunışqı ilham verib, uzaq müddətlik pərüş qılış qala qədər əxli iqtidarlıq mülazimət və tirək xarəkdirdiki xoşum sayman qatarlıqlarını tədircalda uzaq müddətlik pərüş siğurçısının çıxım qılış dairisi kürgüzüb, millimetr dolqulluq radar, ısıqdın təsiri asıl qılış, qatarlıq yeni texnikalarını qolunuş üstüdə pahalı ızdınıb, nazarat qilish, boshqarish vositasi da yangiliq yaratib, pan texnik orqali yashanganlarning turmushini kapolatga ega qilish kerak. Yashanganda kutunalaydigan bo'lish, yashanganni yaxshi kutunish xalq turmushining orzusi. Shundaqla idora qilish mas'uliyatidir. Nuqtada sinoq qilib yo'l izlashdan butun mamlakatda yo'l qo'yishgacha, siyosatni amaliyalashtirishdan mulozimat sifatini o'stirishgacha, umumiy xalqni qoplagan dal joyida kapolatlantirdigan mulozimati a'lo bo'lgan uzoq muddatlik oldin xabarilish kapolat to'ri tez barliq kelmoqda. O'z ajitidan chiqolmaydigan yashanganlarning oldin xabarilish qiyin bo'lish masalasini hal qilishda ham siyosat jihatdan kapolatlantirishga ham jamiyatning qatnashishiga kasbiy jihatdan qo'llashga to'g'ri keladi. Mukammal bo'lgan yashanganlarning oldin xabarilish tizimini haqiqiy barpo qilib oila, mahalla operatlarının yaşanğanlarının aldın xəbər eliş baylığını yaxşı biriktirib, mülazimətdiki kəmtüklərini toluqlab, nazarət qiliş, başqırışını çıxın tutub, öz acitidən çıxalmaydıqan hər bir yaşanğan kişinin aldın işəncilik, səmimi xəbər elib, yaşanğanların köpeyişigə pahal hazırlıq görüb, xəliqnin bəxt saadetini aşırış üçün puxta asas ilişimiz gerek.

ئىگىلىك. جۇڭگودا قىسقا ۋىدىيو ئابونچىلىرىنىڭ كۆلىمى 1 مىلياردتىن ئېشىپ كەتتى. قىسقا ۋىدىيو كۆڭۈلئېچىشقا ئىشلىتىلىپلا قالماي، ئۇنىڭ ئوقۇتۇش ۋە ئۆگىنىش ئىقتىدارىمۇ كۈنسېرى ھۆرمەتكە سازاۋەر بولماقتا. ئەمما مەسىلە شۇكى، قىسقا ۋىدىيو ئارقىلىق ئۆگەنگەندە ئۈنۈمى ياخشى بولامدۇ؟ يېقىندا يۈننەن سفەنداشۆسنىڭ بىر تۈرلۈك ئەمەلىي تەتقىقاتىدا ھەرىكەت ۋە مېڭە قاتلىمىدىن ئىنكار جاۋاب بېرىلدى. تەتقىقاتلاردىن بايقىلىشىچە، قىسقا ۋىدىيوغا تايىنىپ ئۆگەنگەندە ئەس تۇتۇش ئاجىز بولۇپلا قالماي، يەنە تېز ئۇنتۇلۇپ كېتىدىكەن. ئەڭ ئاخىرىدا نۇرغۇن ۋاقىت سەرپ قىلىپ، قارماققا توختىماي ئۆگەنگەندە كۆرۈنسىمۇ، ئەمەلىيەت پەقەت ئۆزىنى ئۆگىنىۋالدىم دەپ قارايدىغان ساختا قانائەت تۇيغۇسىغا ئېرىشكەن بولۇشى مۇمكىنكەن. بۇ تەتقىقاتقا نەچچە يۈز داشۆ ئوقۇغۇچىسى قاتناشقان بولۇپ، ئۇلار ئىختىيارىي ھالدا ئىككى گۇرۇپپىغا بۆلۈنۈپ، مەزمۇنى ۋە يادرولۇق ئۇچۇر مىقدارى قاتتىق ماسلاشتۇرۇلغان ۋىدىيو ماتېرىيالنى كۆرگەن. بۇنىڭ ئىچىدە بىر گۇرۇپپا ۋاقتى 10 مىنۇتلۇق مۇكەممەل ئۇزۇن ۋىدىيونى، يەنە بىر گۇرۇپپا بولسا نۇرغۇن مۇستەقىل قىسقا بۆلەكلەرنى ئۇلاش ئارقىلىق ھاسىل بولغان قىسقا ۋىدىيو توپلىمىنى كۆرگەن. ئومۇمىي ۋاقتى ئوخشاشلا 10 مىنۇت ئىچىدە كونترول قىلىنغان. كونكرېت قىلىپ ئېيتقاندا، تەتقىقاتچىلار ۋىدىيو كۆرىدىغان ئىككى خىل مەنزىرىنى تەقلىد قىلغان. بىرى، قاتناشقۇچىلار ۋىدىيونى كۆرۈشتىن بۇرۇن ھېچقانداق ئەسكەرتىش بەرمىگەن، ئۇلاردىن ۋىدىيودىكى مەزمۇنلارنى ئېستە تۇتۇۋېلىشنى تەلەپ قىلمىغان. بۇ ئارقىلىق قىسقا ۋىدىيونى ئاسانلا كۆرگىلى بولىدىغان كۆڭۈل ئېچىش مەنزىرىسىنى تەقلىد قىلغان. نەتىجىدە بايقىلىشىچە، بۇ خىل كۆرۈنۈشتە ئۇزۇن ۋىدىيو كۆرگۈچىلەرنىڭ ئەستە تۇتۇش توغرىلىق نىسبىتى تەخمىنەن 53%، قىسقا ۋىدىيو كۆرگۈچىلەرنىڭ بولسا ئاران 41% بولغان. يەنە بىر خىلى، كۆرۈشتىن بۇرۇن قاتناشقۇچىلارغا ۋىدىيودىكى مەزمۇنلارنى تىرىشىپ ئەستە تۇتۇشنى ئېيتىپ، ئۇنىڭدىن كېيىن سىناق يېپىپ باغان. بۇنىڭدىكى مەقسەت قىسقا ۋىدىيودىكى ئۆگىنىش مەنزىرىسىنى تەقلىد قىلىش بولغان. نەتىجىدە بايقىلىشىچە، گەرچە كۆرۈشتىن بۇرۇن ئەسكەرتىش ئارقىلىق كىشىلەرنىڭ ئەستە تۇتۇش توغرىلىق نىسبىتى ئۆرلىگەن بولسىمۇ، لېكىن ئوخشاش بولمىغان ئۇزۇنلۇقتىكى ۋىدىيونى كۆرگەندە ئەستە تۇتۇش پەرقى يەنىمۇ چوڭىيىپ كەتكەن. ئۇزۇن ۋىدىيو گۇرۇپپىسىنىڭ توغرىلىق نىسبىتى 66%، قىسقا ۋىدىيو گۇرۇپپىسىنىڭ بولسا ئاران 44%كە يەتكەن. مۇنداق چىقىلىپ ئېيتقاندا، ئوخشاش مەزمۇن، ئوخشاش ۋاقىت پەقەت پارچە-پارچە بولۇپ كەتكەچكە، ئەستە تۇتالايدىغان نەرسىلەرنىڭ 5-1 قىسمىدىن 3-1 قىسمىغىچە بولغان قىسمى ئازلاپ كېتىدىكەن. كىشىلەرنىڭ قانچىلىك ئەستە تۇتالايدىغانلىقىنى يەنىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھالدا تەكشۈرۈش ئۈچۈن، تەتقىقاتتا يەنە تەجرىبە ئاخىرلاشقاندىن كېيىنكى ئىككىنچى كۈنى ئىز قوغلاپ ئۆلچەش يېپىپ باغان. نەتىجە پەرقىمۇ ناھايىتى روشەن بولۇپ، كىشىلەرنىڭ تىرىشىپ ئەستە ساقلىشىنى ئەسكەرتكەن ئەھۋال ئاستىدا، قىسقا ۋىدىيو گۇرۇپپىسىنىڭ ئۇنتۇلۇش نىسبىتى 46%كە، ئۇزۇن ۋىدىيو گۇرۇپپىسىنىڭ بولسا ئاران 20%كە يەتكەن. بۇ قىسقا ۋىدىيو شەكلىدىكى پارچە پۇرات ئۆگىنىشنىڭ ئادەمنىڭ ئېستا ئاز تۇرۇپلا قالماستىن يەنە تېز ئۇنتۇلۇپ كېتىدىغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ. بۇ ھەرىكەت قاتلىمىدىكى نەتىجىلەر شۇنى چۈشەندۈرىدۇكى، قىسقا ۋىدىيو ئارقىلىق ئۆگەنگەندە ئەستە ساقلاش ئۈنۈمى ئانچە ياخشى بولمايدۇ. بۇ ھادىسىلەرنىڭ كەينىدە چوڭ مېڭىنىڭ ئىككى قىسمىدا زادى نېمە ئىش يۈز بەرگەنلىكىنى ئېنىقلاش ئۈچۈن تەتقىقاتچىلار فۇنكسىيىلىك ماگنىتلىق رېزونانس ئارقىلىق تەسۋىر ھاسىل قىلىشتىن پايدىلىنىپ، ئوخشاش بولمىغان كىشىلەر توپىنىڭ چوڭ مېڭىسىنىڭ ئەسلەپ تەپەككۇر قىلغاندىكى ھەرىكەت ئالاھىدىلىكىنى خاتىرىلىگەن ۋە سېلىشتۇرغان. سېلىشتۇرۇپ ئۆلچەشتىن بايقىلىشىچە، ئۇزۇن ۋىدىيو گۇرۇپپىسىغا سېلىشتۇرغاندا، قىسقا ۋىدىيو گۇرۇپپىسىدىكى كىشىلەر ئۇچۇرلارنى ئەسلىگەندە، چوڭ مېڭىنىڭ سول تەرىپىدىكى ئېكرانسىمان يادرو، قۇيرۇقسىمان يادرو ۋە چېكە ئوتتۇرا بۆدۈرىسىدىن ئىبارەت 3 رايوننىڭ قوزغىلىش دەرىجىسى كۆرۈنەرلىك تۆۋەنلىگەن. ئېكرانسىمان يادرو چوڭ مېڭىنىڭ قوماندانلىق قىلىش ماسلاشتۇرۇش مەركىزى دەپ تەرىپلىنىدۇ. ئۇ ئوخشاش بولمىغان مېڭە رايونىدىكى ئۇچۇرلارنى بىرلەشتۈرۈپ، تۇتاش مەنزىرىنى بەرپا قىلىشقا مەسئۇل بولىدۇ. ئۇنىڭ جانلىقلىقى ئاجىزلاپ، قىسقا ۋىدىيو گۇرۇپپىسىنىڭ ئەسلىگەندە پارچە پۇرات ئۇچۇر پارچىلىرىنى بىر پارچە مۇكەممەل پىسخىكىلىق كۆرۈنۈشكە ئايلاندۇرالمايدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ. قۇيرۇقسىمان يادرو بولسا، ئىنسانلار بىلىشنى كونترول قىلىدىغان ئاچقۇچلۇق رايون بولۇپ، ئۇنىڭ نىسپىي سۈكۈت قىلىشى يۇقىرىدىن تۆۋەنگىچە بولغان تەڭشەش تىزگىنلەش ئىقتىدارىنىڭ ئاجىزلاشقانلىقىنى ئەكس ئەتتۈرىدۇ. چېكە ئوتتۇرا بۆدۈرىسى سېمانتىكىلىق بىر تەرەپ قىلىشنىڭ يادرولۇق رايونى بولۇپ، ئۇنىڭ جانلىقلىقى پارچە پۇرات ئۇچۇرلارنىڭ چوڭقۇر پىشقىلاپ ئىشلەنمىگەنلىكىنى چۈشەندۈرۈپ بېرىدۇ. تېخىمۇ مۇھىمى، ئېكرانسىمان يادرو بىلەن قۇيرۇقسىمان يادرو ئوتتۇرىسىدىكى ئۆزئارا باغلىنىش قىسقا ۋىدىيو گۇرۇپپىسى كۆرۈنەرلىك ئاجىزلايدۇ. بۇ ئىككى رايون ئوتتۇرىسىدىكى سۆزلىشىشنىڭ راۋان بولماسلىقى، ئۇچۇرنى بىرىكتۈرۈش بىلەن بېلىشنى كونترول قىلىشتىن ئىبارەت بۇ ئىككى چوڭ سىستېما ئوتتۇرىسىدىكى ماسلىشىشتىمۇ مەسىلە كۆرۈلگەنلىكىنى چۈشەندۈرۈپ بېرىدۇ. خۇددى بىر ئاپپاراتتىكى قوماندانلىق قىلىشقا مەسئۇل تارماق بىلەن ئىجرا قىلىشقا مەسئۇل تارماق ئوتتۇرىسىدىكى ئالاقىنىڭ راۋان بولماسلىقىغا ئوخشاش، بۇيرۇقنى ۋاقتىدا يەتكۈزگىلى ۋە ئىجرا قىلغىلى بولمايدۇ.
Onun üstüge kısqı videonu kördüğün çoğun mena əsligende teximu sükut kılgandım başqa, körüş yariyandaki hərkət alaydalıkımı oxşamaydı. Ən yeni tətqiqatda, tətqiqatçıla ixtidarlıq magnetlik rezonansta təsiri asıl qilish arqılıq, qismen qatnaşqıçılanın video yariyandaki çoğun menasının özgürüşünü körgən, həm də çoğun menanın mas qadamlikini analiz qılgın. Mas qadamliki qancı yuqır bolsa, adatta kişilerin çoğun menisinin məlum qıl qıdıqlaşqı boğan pişiqlap işleşinin şünce birdek, şünce çoğunqır boludiqalıqı dəlillengen. Təsir köçürüş nətidistin məlum bolışca uzun videonu körgende çoğun meninin çoxqısıdiki kiçik yupırmaq, şina aldı yupırmaq və gəzgi otur büdürsi qatarlıq rayollarının mas qadamliki qısqı videonu körgendikidin körnəlik yuqır buldikən. Bula dəl adamının boşluqdiki diqti, körünüş xatirisi və bilişini kontrol qilishini bir tərəf qilishqi məsul rayon. Yəni, çoğunqur ögünüş və uzaq müddətlik əsli saxlaşda tayındıqan yadroluq çoğun mini rayonudur. Bununla nisbətdən, kişilər qısqı videonu görgəndə mas qadamlik yuqurlaydıqan rayonla çeki bölüki və peşanı bölüki rayonuqa mərkəzləşkən bulub, bu rayonla köpüncə ibtidai pasif diqqət etibarını tutuş bilən münasibətlik. Başqa çıxılıb etqanda uzun video tamaşıbılarının çoğun minisini oxşaş çastotılıq rezonans bilən bir xil çoğunqır pişiqləb işləş alıdıqı kırgüzüdü. Qısqı video çoğun minini öz aldığı iş qılıb, taşqı qıdıqlaşqı boğan tiz qatlamlıq inkasta tox tutup qoydu. Diqqət qılışqı tigişliki şu ki, bu bir qanşturlik tətqiqat qısqı videonun marib qımetini bütünləy inkar qınmaydı. Köngül qoyub layilengen oqtuş körünüşüdə, bilim məzmununu biliş qanuniyyətigə uyğun kildiğən qısqı bölökke parçılab, təşəbbüskarlıq bilən əsləş qatarlıq taktikilağı birləşdürgəndə ögünüşke həqiqətən yardımı buludu. Lekin məsələ şu ki, ictimai alaqı taratqosunun pasif istimal, tez almaşdırış, bir bütün pilallaş kəmçil boğan qısqı video əndisi astıda səzgü əzalanı qıdıqlaydıqan məzmunla körgücülərinin diqtini çın tutalıqan bosumu, lekin çoğunqır pişiqləb işləş və uzaq müddətlik əsli saxlaşını qurban qılış bədəligi kəlgən. Çoğunqır seleştirsaq şunu bayqayımız ki, qısqı videonun ögünüş iqtidarı bilən onun tüvən qatlam layihə logikisi otursa da tüp xarakterlik toqunuş mövcud. Qısqı video süpsinin asasi soda əndisi, abontlarının diqti və işiltiş vaxtını talışıştın ibarət. Şuna o çoxum, tez ritimlik montaj, hissiyatçan muzika səpləş, təşvişlik məzmun qurulması qatarlıq, səzgü əzala arqılıq, qıdıqlınış bilən özlüksüz təminləşi gərək. Bu layihələ Çoğminin mükafatla sistemisini qozğutub, adəmini toxtalmaz qıb qoydu. Həqiqi ögünüş, bulubmu uzaq müddətlik əsli saxlaşını şəkilləndirdiğən çoğqır ögünüş üçün, çoxum, muvafiq biliş tırışçalıqı məbləq silib, sicil diqqətini saxlab, fıçırlar arasındakı biriktirib pişiqləşini davamlaşdırış gərək. Qısqı videonun vaxtıda qanaatləndiriş mexanizmi bilən ögünüşdən keçikib cavab qaytırışı mahiyyətdə bir-birini çətki qaqıdı. Teximi o işar buluş qarzıydığını şu ki, nurğun kişilər nurğun qısqı videonu görgəndən kiyin mən ögünü aldım deyən saxtı qanaat duyğusu payda boludu. Özünü əmidi kamalətkə yetkəndək, yuqurda astronomiya, tövəndə coğrafiyanı bilidigandək his qılıdı. Lekin bu bilimlərini həqiqi türdə yötkəb işiltişki toğru kəgəndə andın kallısının qubqırqış gəlikini his qılıdı. Qısqı video arqılıq ögünüş bizni bilim igiligendek tuyğuğu keltürüp qoydu. Əmliyyətə pəqat ula bilən bir qitimli körüşkən bulu məsqalas. Meni ilmidin kəlgən ən yeni dəlil ispatla, meni çiriş digən bu sözünü yeni izahat bilən təminlidik. Şunaqla bizgə, şuna əskərtidu ki, kiyinki qitim ixtiyarsız ekranını seyirganda, çoğ meninin sərb qılvatqını pəqat vaqtlı mu digənini oylab beqişimiz qə ərziydu.

تەكلىپ ئارگىنالىدا بەزى مۇھىم كۆز قاراش ۋە بايانلار ئوتتۇرىغا قويۇلدى. بۇ يەردە ئۇنىڭ ئىچىدىكى بىر قانچە نۇقتىنى قىسقىچە ئىزاھلاپ ئۆتىمەن. بىرىنچى، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇشنى باش تېما قىلىش توغرىسىدا. تەكلىپ ئارگىنالىدا 14. 5 يىل مەزگىلىدىكى ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىياتتا يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇشنى باش تېما قىلىش كېرەك دەپ ئوتتۇرىغا قويۇلدى. بۇ دۆلىتىمىزنىڭ تەرەققىيات باسقۇچى، تەرەققىيات مۇھىتى، تەرەققىيات شارائىتىنىڭ ئۆزگىرىشىگە ئاساسەن چىقىرىلغان ئىلمىي ھۆكۈم. دۆلىتىمىز يەنىلا سوتسىيالىزمنىڭ دەسلەپكى باسقۇچى تۇرۇۋاتىدۇ ھەم ئۇزاققىچە مۇشۇ باسقۇچتا تۇرىدۇ. دۆلىتىمىز يەنىلا دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەت. تەرەققىيات يەنىلا پارتىيىمىزنىڭ ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈپ دۆلەتنى گۈللەندۈرۈشتىكى بىرىنچى مۇھىم ۋەزىپىسى. شۇنى تەكىتلەش زۆرۈركى، يېڭى دەۋر، يېڭى باسقۇچتىكى تەرەققىياتتا يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى ئىزچىللاشتۇرۇش شەرت. ئۇ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات بولۇشى شەرت. ھازىر جەمئىيىتىمىزدىكى ئاساسىي زىددىيەت خەلقنىڭ كۈندىن كۈنگە ئىش بېرىۋاتقان گۈزەل تۇرمۇش ئېھتىياجى بىلەن تەرەققىيات تەڭپۇڭ بولماسلىق، يېتەرلىك بولماسلىق ئوتتۇرىسىدىكى زىددىيەتكە ئۆزگەردى. تەرەققىيات داۋامىدىكى زىددىيەت ۋە مەسىلىلەر تەرەققىيات سۈپىتىدە مەركەزلىك ئىپادىلىنىۋاتىدۇ. بۇ ھال بىزدىن تەرەققىيات سۈپىتى مەسىلىسىنى جەزمەن تېخىمۇ گەۋدىلىك ئورۇنغا قويۇپ، تەرەققىياتنىڭ سۈپىتى ۋە ئۈنۈمىنى كۈچەپ ئۆستۈرۈشنى تەلەپ قىلىدۇ. بۈگۈنكى دۇنيا 100 يىلدىمۇ كۆرۈلۈپ باقمىغان زور ئۆزگىرىشنى باشتىن كەچۈرۈۋاتىدۇ. دۆلىتىمىز تەرەققىياتىنىڭ تاشقى مۇھىتى كۈنسېرى مۇرەككەپلىشىۋاتىدۇ. تۈرلۈك يوشۇرۇن خەۋپ-خەتەرنىڭ ئالدىنى ئېلىپ ۋە ئۇنى تۈگىتىپ، تاشقى مۇھىتنىڭ ئۆزگىرىشى ئېلىپ كەلگەن زەربە ۋە خىرىسقا پائال تاقابىل تۇرۇشنىڭ ئاچقۇچى، ئۆز ئىشىمىزنى ياخشى قىلىپ، تەرەققىيات سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ، خەلقئارا رىقابەت كۈچىنى ئاشۇرۇپ، دۆلەتنىڭ ئۇنىۋېرسال ئەمەلىي كۈچى ۋە خەۋپ-خەتەرگە تاقابىل تۇرۇش ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇپ، دۆلەت خەۋپسىزلىكىنى ئۈنۈملۈك قوغداپ، ئىقتىسادنىڭ ئۇزاققىچە مۇقىم تەرەققىي قىلىشى ۋە جەمئىيەتنىڭ ئىناق، تىنچ بولۇشىنى ئىشقا ئاشۇرۇش. ئىقتىساد، جەمئىيەت، مەدەنىيەت، ئېكولوگىيە قاتارلىق ساھەلەرنىڭ ھەممىسىدە يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات تەلىپىنى نامايان قىلىش كېرەك. يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇشنى باش تېما قىلىشتا يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى قەتئىي تەۋرەنمەي ئىزچىللاشتۇرۇپ، تەمىنات تەرەپلىك قۇرۇلمىلىق ئىسلاھاتنى چوڭقۇرلاشتۇرۇشنى ئاساسىي لىنىيە قىلىپ، سۈپەتنى بىرىنچى ئورۇنغا قويۇش، ئۈنۈمنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇشتا چىڭ تۇرۇپ، تەرەققىيات ئۇسۇلىنى ھەقىقىي ئۆزگەرتىپ، سۈپەت ئۆزگىرىشى، ئۈنۈم ئۆزگىرىشى، ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ ئۆزگىرىشىگە تۈرتكە بولۇپ، تەرەققىيات نەتىجىلىرىدىن پۈتكۈل خەلققە تېخىمۇ ياخشى نەپ يەتكۈزۈپ، خەلقنىڭ گۈزەل تۇرمۇش ئىستىكىنى ئۈزلۈكسىز ئىشقا ئاشۇرۇش شەرت. ئىككىنچى، ئىچكى چوڭ ئايلىنىشنى ئاساس قىلغان، ئىچكى تاشقى قوش ئايلىنىش بىر بىرىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش توغرىسىدا. يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش دۆلىتىمىزنىڭ ئىقتىسادىي تەرەققىيات سەۋىيەسىنى دەۋر بىلەن تەڭ ئىلگىرىلگەن ھالدا ئۆستۈرۈشتىكى ستراتېگىيەلىك تاللاش.

0: خىزمەت مەيدانىدىمۇ مەن تەبىئىي ھالدا ھەرىكەت قېلىپى بويىچە ئىش قىلسا، ئامال بار باشقىلارنىڭ كۈتكەن ئۈمىدىگە يېتەلىسە، ئاندىن ياخشى باغا ئېرىشكىلى بولىدۇ دەپ ئويلايمەن. يالغۇز مەنلا ئەمەس، نۇرغۇن كىچىك بالىلاردا مۇشۇنداق مەسىلە بار. بەشىنچىسى، ئۆزىنىڭ ياخشىچا خاراكتېرىدىن بىزار بولسىمۇ، بۇنى ئۆزگەرتىش ئىنتايىن تەس دەپ قارايدۇ. بەشىنچىسى مۇنداق دېدى: بۇ توسۇقنى بۆسۈپ ئۆتۈشنىڭ ماڭا بولغان زىيىنى تېخىمۇ چوڭ بولىدۇ. مەن دوستانە بولمىغان مۇھىتتا تۇرمۇش كەچۈرۈش، خىزمەت قىلىشتىن بەك قورقىمەن. مەن باشقىلارغا زەھەرخەندىلىك بىلەن گەپ قىلىشقا ئامالسىز، ئۆزۈمنىڭ ھېسسىياتىغىلا كۆڭۈل بۆلۈپ باشقىلارغا سەل قاراشقا ئامالسىز. ناۋادا شۇنداق قىلسام كەلگۈسى تەرەققىياتىمغا تەسىر يەتسە قانداق قىلىمەن؟ مېنىڭ ھازىرقى مەسىلە ھەل قىلىش ئۇسۇلۇم شۇكى، ئەگەر سىز مېنىڭ ياخشى كۆڭلۈمنى قوبۇل قىلمىسىڭىز، مەن ۋاقتىدا زىياننى توختىتىپ كېيىنكىسىگە ياخشىچاق بولىمەن. ھامان ماڭا ئوخشاش ياخشى نىيەتلىك كىشىلەرنى ئۇچرىتىمەن. باشقىلارنى خۇشال قىلىشقا پەرۋا قىلمايدىغان خاراكتېردىكىلەرمۇ كۆپ ھاللاردا توردىلا شۇنداق قىلالايدۇ. رىيال تۇرمۇشتا بۇنداق قىلىشقا جۈرەت قىلالايدىغانلار كۆپ ئەمەسقۇ دەيمەن. نېمە ئۈچۈن كۆپچىلىكنىڭ ھەممىسى باشقىلارنى خۇشال قىلىشقا پەرۋا قىلمايدىغان خاراكتېرنى يېتىلدۈرۈشنى بەكرەك ئويلايدۇ؟ چۈنكى بۇ خىل خاراكتېردىكىلەر ئۆزى بولالايدۇ. ئۆزىنىڭ ئېھتىياجى ۋە ھېسسىياتىغا كۆڭۈل بولىدۇ. ئۇلار ئۆزىنى تېخىمۇ ياخشى كۆرىدۇ. بۇ خىل خاراكتېر بىر خىل غايىنىڭ شەكلىگە ۋەكىللىك قىلىدۇ، دېدى چېنۋۇ بەشىنچىنىڭ ئويىنى چۈشىنىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ. نۇرغۇن ياشلار كىچىكىدىن تارتىپلا باشقىلارنىڭ ئارزۇسى ئىچىدە ياشاپ، ئىجتىمائىي قائىدىلەرگە تىرىشىپ ماسلىشىدۇ. ئۇلار ئۆزىنى قانداق قىلىشنى، ئۆزىنى قانداق سۆيۈشنى ئەسلا بىلمەيدۇ. ئىجتىمائىي مۇھىتنىڭ چەكلىمىسى تۈپەيلىدىن باشقىلارنى خۇشال قىلىشقا پەرۋا قىلمايدىغان خاراكتېرنى يېتىلدۈرۈش ھەقىقەتەن قىيىن. لېكىن مېنۈچى ئەمەلىيەتتە كۆرسەتتى. شىركەتتىن ئىستېپا بەرگەندىن كېيىن ئۇ باشقىلارنى خۇشال قىلىشقا پەرۋا قىلمايدىغان خاراكتېرنى يېتىلدۈرۈشنى قارار قىلدى. بىر قېتىم سىرتقى ساياھەتكە چىققاندا ئۇ كۆچۈپ كىرگەن مېھمانخانىدا بىر قاپقار جەنۇب سۈۋەركىنى بايقاپ قالدى. مەن شۇ چاغدا قورقۇپ ھوشۇمدىن كېتەيلى دەپ قالدىم. لېكىن يېرىم كېچىدە ئۆي ئالماشتۇرۇشنى تەلەپ قىلسام باشقىلارغا ئاۋارچىلىق تېپىپ بېرەمدىم يوق دەپ ئىككىلىنىپمۇ قالدىم. چۈنكى ئۆي ئالماشتۇرۇش تەلىپىمنىڭ رەت قىلىنىشتىن بەك ئەنسىرگەن ئىدىم. مەن باشقىلارنى خۇشال قىلىشقا پەرۋا قىلمايدىغان خاراكتېرنى ئويلاپ قالدىم. مەن ئەمدى بۇنداق ئىرادىسىز يۈرسەم بولمايدۇ. مەن ياتاق ئالماشتۇرىمەن. ئەگەر ئالماشتۇرۇپ بەرمىسەڭ ئۇرۇشىمەن. مېنۈچى شۇ چاغدىكى مەنزىرىنى ئەسلەپ ئۆيدە توختىماي ئۆزىگە پىسخىكىلىق خىزمەت ئىشلەپ، توردىن سۈۋەرەك چىقىپ قالسا ياتاق ئالماشتۇرۇشنى قانداق تەلەپ قىلسا مۇۋاپىق بولىدىغانلىقى توغرىسىدىكى تېمىلارنى ئىزدىدى. ئەگەر ئەھۋال ئېغىرلاشسا، ساقچىغا مەلۇم قىلىشقا توغرا كەلسە يەنە قانداق قىلىش توغرىسىدىمۇ ئويلاندى. تولۇق تەييارلىق قىلغاندىن كېيىن ئۇ غەيرەتكە كېلىپ بىنادىن چۈشتى. ئۇ قاتتىق ئۇرۇشقا تەييارلىق قىلغىنىدا ئالدى سۈپى دەرھال ئۇنىڭدىن كەچۈرۈم سورىدى ھەم تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئۆينىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈپ بېرىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. ھازىر ئويلىسام بەك كۈلكىلىك ھېس قىلىمەن. ئۆزۈمنىڭ ئېھتىياجىنى دادىللىق بىلەن ئېيتساممۇ ھېچ ئىش بولمايدىكەن ئەمەسمۇ؟ شۇ قېتىمقى كەچۈرمىش مېنۈچىغا زور ئىشەنچ ئاتا قىلدى. ئۇ ھەر خىل سورۇنلاردا ئۆزىنىڭ ئوي پىكرى ۋە ئېھتىياجىنى ئىپادىلەشكە باشلىدى. بىر قېتىملىق پائالىيەتتە قارشى تەرەپ بىلەن زىددىيەت يۈز بەرگەندە مېنۈچى ئۆزىنى قاچۇرماي تەشەببۇسكارلىق بىلەن قارشى تەرەپنى قايتا سۆزلىشىشكە چاقىرىپ، سىز ماڭا بۇ بىر قىسىم مەزمۇنلارنى بىر تەرەپ قىلىشقا يېتەرلىك ۋاقىت بەرمەي مېنى بەك بىئارام قىلدىڭىز، دېدى. قارشى تەرەپ ئۇنىڭ پەقەت ۋەزىپىنى ۋاقتىدا تاپشۇرۇشقا ئادەتلىنىپ قالغانلىقىنى، خىزمەت ئۇسۇلىنى يەنە كۆندۈرۈشكە توغرا كېلىدىغانلىقىنى، لېكىن ئۆزىگە بولغان ھۆرمىتى ئۈچۈن ئۆزىنىڭ خىزمەت ئۇسۇلىنى تەڭشەپ كۆپرەك ۋاقىت قالدۇرۇشنى خالايدىغانلىقىنى چۈشەندۈردى. ئۇلارنىڭ پىكىر ئالماشتۇرۇش ھالىتى بىر قەدەر ياخشى بولغاچقا، ئەكسىچە ئۇنىڭ بىلەن ئۇزۇن ۋاقىت ھەمكارلىشىشنى خالايدىغانلىقىنىمۇ ئېيتتى. مەن ھەدىسە ياخشىچاق بولماي قارشى تەرەپ بىلەن ئۇرۇشىدىغان رويالەت پىكىر ئالماشتۇرماستىن، بەلكى كۆپچىلىك باراۋەر ئولتۇرۇپ ھەقىقىي تەسىرات ۋە ئېھتىياجنى ئىپادىلىگەندە ناھايىتى راھەت بولىدىغانلىقىنى ھېس قىلدىم. ھەر قېتىملىق سىناقلار مېنى ھەر خىل ۋەزىيەتكە يۈزلىنىشكە جۈرەت قىلدۇردى. مېنىڭ ئۆزۈمگە بولغان قەلبتىن ئېتىراپ قىلىش تۇيغۇممۇ خېلى يۇقىرى كۆتۈرۈلدى. ئۆزىنى سۆيۈشتە ياخشىچاق بولۇشنىڭ ھاجىتى يوق، يامان بولۇشنىڭ تېخىمۇ ھاجىتى يوق. چىنۋۇ جۇڭگو ياشلار گېزىتى جۇڭگو ياشلار تورى مۇخبىرىغا مۇنداق دېدى: ئۆزىنى سۆيۈش شەخسىيەتچىلىك بىلەن باراۋەر ئەمەس. ئۆزى بولۇش رەھىمسىز، زومىگەر ئادەمگە ئايلىنىپ قېلىشمۇ ئەمەس. ئۆزىنىڭ ئېھتىياجىنى ئىپادىلەشمۇ قارشى تەرەپ بىلەن توقۇنۇشۇپ قېلىش ئەمەس. كىشىلىك ئالاقىدە رايىغا بېقىش ياكى رەت قىلىش، ياخشىچاق بولۇش ياكى ئەسكىلىك قىلىش ماھىيەتلىك كىشىلىك مۇناسىۋەتنىڭ چېگراسىنى سىناپ بېقىش بولۇپ، قارشى تەرەپنىڭ چەك چېگراسىنى، تۆۋەن چېكىنى تەكشۈرۈپ ئېنىقلاش. ياخشىچاق بولۇشنىڭ بىر خىل ئۆزىنى قوغداش ئىكەنلىكىنى، باشقىلارنى خۇشال قىلىشقا پەرۋا قىلماسلىقنىڭمۇ ئوخشاشلا بىر خىل قوغداش ئىكەنلىكىنى چۈشىنىش كېرەك. ھەرگىزمۇ ياخشىچاق بولغاندىلا ئۆزىنى قوغدىغىلى بولىدۇ دەپ قارىماسلىق كېرەك. Çin bu yaxşıcaq tipidiki xarakterini yetildirgendin körə, özünü süyüş iqtidarını yetildiriş, bezar buluş cəsaretini yetildiriş, yəni özünü qandaq süyüş, özünün hissiyatıqı qandaq köngül bülüş, qandaq qılganda özünü teximi qımmat duyğusuqı igi qılgılı, qalbini teximi qudret tapqızgılı buluşni ögünüşni tavsiye qıldı. Birinci qadamda biz şaqiqatan tas. Köp vaqtlarda adam təsiratqı taynip emas, belki adetki taynip yaşaydı. Qilin muz bir gündülü qatqan emas. Yaxşıcaq buluş bir xil kişilik qadir qimmətki kötürülgəndə onu özgərtiş bir dəmli kişəməz. Çin bu mındaq dedi. Aldı bilən biliş cəti tənşəş gərək. Nurğun kişilə patarda özgürüş buluduqalıqını yes qılğanda intan qorxub getidu. Hər xil səbəb bahanlarını tipib, əsildiki hərkət usulunu qoğdaydı. İkincidən, hərkət cəhətdə az-azdan özgərtiş elib verib, işini aldı bilən kiçik cəyladın başlaş gərək. Məlum bir günü siz başqalarga prinsipsiz külümsürəb müamilə qılmay, qandaq dilli ötüş, qandaq münasibətni davamlaşdırışda əstaydılıraq bulun. Başqalar bilən ziddiyyət və ixtilaf yüz bərgəndə özünüzni qaçırmay, özünüzün təsiratı və oylığanlarınızni baturluq bilən eytin. Yaqın münasibətdən başlap, özünüzün ehtiyacını ifadələn və hakazala. Əlbəttə, həm yaxşıca xarakterini özgərtişə toğru kələy verməydi. Həm işdə özünün hissiyatını çıxış nöqtəsi qılış kerak. Ən qorxunçluğu sizin özünüzü yaxşı görməsliyiniz, özünüzə yaxşı muamil qılmaslığınız, özünüzün biyaran bulub getkini. Hazırdan başlap, özünüzün turmuşuğa qaydadan qarab çıxıb, oxşaş bolmagan billi ötüş əndisini köprək sınab biqib, işçidən özünüz ən rahat alatını tallam. Çin bu yenə mındaq dedi. Öz üstüdə izdiniş, öz tallaş, öz qarar çıxırış, həm də özünün qararı üçün zihni küş və vaxt sərf qılış, öz betilişdiki müqərər yol.
1: Adash at bog'chiga berib 10 kilometr yugurib kelamdik.
2: Voy, buludu ajab yaxshi.
1: Ilgari tomoq yemiz deb biz ichib qo'yadi, hozir bili chiniqimiz deb biz ichilgan bo'ldik mana.
3: Ha, yana bir qitim o'ynamdik. Paskucha, pay top o'ynaymiz. Ilgari to'r o'yinni bas ichatdik. Hozir chiniqishni bas ichimiz. Tağ çoxısı yana bir az qeyrat qılsam da çıxır ikən mən. İlgiri bir qaçılıq qart oynaydım. Hazır daim tağ çıxımə. Salamətliyim bağın sır yaxşı olub kitpardı.
4: Tənsaqlıq zor baylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət birəyli.
5: Ərqətdim koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətni deyirib, əxlət sandığına taşlayım mən.
6: Anam mühit asıraş işçisi. O, ər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Ər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cindin artıq əxlətni bir tərəf buldu. Anam mühit asıraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, ər günü şəhərimizni tazlaydı.
7: Bu iş cəpalıq, ləkin nəçi 10 il işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mihrim düşüb qaldı.
8: Aca, bugün hava ısıq, kırıcıqdım su istiyelənə.
9: Güzəllik və pakızlıqını qoğduğu üçün mühit asıraş kişilərgə ehtiram.
6: Ana, cəpa çəkdiniz.
0: Qadirlik dostlar, şamalın şəkillənişi köp xil amil və cərəyanğa çətalıdı. Şamalın şəkillənişindəki əsas səbəblər tövəndəkicə. Birincisi, quyaş radiasiyası ısıqlığı. Quyaş nuru yer şarının sırtqı yüzüyə düşüb, yer yüzünün temperaturasını örüldüyüdü. Yer yüzündəki hava ısıqlıqdan kengiyib, yenikləb, yuqurğu örləb, yuqurğu örlədigan ısıq hava iqimini şəkilləndirdi. İkincisi, soğuq hava iqimi. Issiq hava kötürülgəndən kən tüən temperaturluq soğuq hava tərəb-tərəbdən toğırsıq iqib kirib, issiq hava kötürülgəndən kən qeyb qalğan boşluqını tuldurudu. Bu xil soğuq hava iqimi şamalının asasi iqimini şəkilləndirudu. Üçüncisi, yer yüzü temperaturusunun fərqi. Yer şarının sırtlı yüzünün hər qaysı caylarının temperaturusu təhşi əməz. Temperatura fərqi məvcud. Bu xil temperatura fərqi

0: ئۇلارنىڭ سىرتقى يۈزى ئىسسىقلىققا ئۇچرىغاندىن كېيىن ئىسسىق ھاۋانىڭ ئۆرلەپ، سوغۇق ھاۋانىڭ تۆۋەنلەپ كېتىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان ئايلىنىش جەريانىدۇر. بۇ خىل ئايلىنىش مېخانىزمى شامالنىڭ داۋاملىق ئېقىشىغا تۈرتكە بولىدۇ. يەتتىنچىسى، ھاۋانىڭ كېڭىيىشى ۋە تارىيىشى. يىغىلىپ قالغان سۇ پارى سۇ تامچىلىرىنى ھاسىل قىلغاندا ھەجمى كىچىكلەپ، ھاۋا ئەتراپىدا ئېقىم پەيدا قىلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن شامال شەكىللىنىدۇ. بۇمۇ شامالنىڭ شەكىللىنىشىدىكى يەنە بىر مېخانىزم. يۇقىرىقىلارنى يىغىنچاقلىغاندا شامالنىڭ شەكىللىنىشى كۆپ خىل ئامىللارنىڭ ئۇنىۋېرسال تەسىرىنىڭ نەتىجىسى. قۇياش رادىياتسىيەسىنىڭ ئىسسىقلىقى، يەر يۈزى تېمپېراتۇرىسىنىڭ پەرقى، ھاۋا بېسىمىنىڭ گرادىيېنتلىق كۈچى ۋە يەر شارىنىڭ ئۆز ئوقىدا ئايلىنىشى، سۈركىلىش كۈچى، شامالنىڭ ئايلىنىش مېخانىزمى، ھاۋانىڭ كېڭىيىش تارىيىشى قاتارلىق ئامىللار بىرلىكتە شامالنىڭ شەكىللىنىشى ۋە يۆتكىلىشىگە تەسىر كۆرسىتىدۇ.
1: بۇرادەر، سىز بۇ بىخەتەرلىك قالپىغان نېمىش كىيىۋالماي توكسىكلىق قېسىپ قويسىز؟
2: ئىسسىقتا بۇنىڭغا تاز كۆنەلمىدىم.
1: بۇم بىخەتەرلىك ئۈچۈن ئەمەسمۇ؟
2: Әк аварчылық кен депчу, чечімні байлы ясап қанттым, бұны кейсем чечімні біз бұзыйды декен.
1: Әй, чач, әрқанч печат болсыма, вәққа чыққанды башыны қоғды алмайды. Әмі бихатерлік қалтықы, алтылық пәйтті, сізді әжәлік зәхімді сақлап қалдым әсіма. Ойлап беғе, қайсы бәкірек аварчылық.
2: Тора, бихатерлік мұйым. Токсикілік менгенде қалпақ кейшіні адет қылсақ болғырек. Бір яқшы адет көпейсе, бір чоң юшырын қауіпіне азайтыды.
3: Toksiklik mingende bexatarlik kalpıqını doğru kiyibin. Bexatarlik kalpıqı sizni qoğdaydı.
0: Qadirlik dostlar, Mekiyaning ömri odatda 5 yildan 10 yilgacha aralıqda bo'ladi. Ömrining uzun qisqaligi sort, beqish muhitiga va irsiyat omili qatarliq ko'p xil omillar orqali belgilanadi. Odatda tuxum to'qosining ömri go'sht to'qosinikidan uzoqroq bo'ladi. Bir sağlam mekiyan 20 haftalik bo'lganda tuxum tug'ishga boshlaydi. Bir yilda taxminan 2-300 atrofida tuxum tug'adi. Lekin yeshining cho'ngishiga ergishib, mekiyanning tuxum tug'ish miqdori tadrijiy oziydi. Odatda 2-3 yildan keyin tuvallashga boshlab, 4-5 yoshga borganda tuxum tug'ish miqdori ko'rinarlik oziydi. Toki tuxum tug'ishdan butunlay to'xtagunicha mekiyan bir kunda odatda 1-2 tuxum tug'adi. Undaqda ba'zilar so'rashi mumkin, nima uchun mekiyan tuxum tuqqanda qoqlaydi? Buning sabablari bir qancha. Horg'inlik nafas aytish. Mekiyan tuxum tuqqanda tuxum tug'ish mazgiliga kirdi. Bu vaqtda ular jiddiylashish his qiladi. Mekiyanning qosaq qismidagi muskullar qisqarib, tuxumni badan sirtiga chiqarib yetishga yordam beradi. Bu jarayon uchun nurg'un energiya sarf qiladi. Shunga mekiyan qoqlaydi. Bundaq bo'lganda charchash va beyaramlikni pasaytadi. Diqqatni qo'zg'ash. Dalada beqilgan mekiyan cho'qim to'p ichida tuxum tug'adi. Ammo boshqa mekiyanlar yaqin atrofga yig'ilib tuxum tuqqanini ko'radi. Shunga mekiyan ovoz chiqarish orqali boshqa mekiyanlarning diqqatini tortadi. Ularni bir yerga yig'ishning sababi bo'lsa, mekiyan o'zini va tuxumini qo'g'dash uchun. Jiddiylashish va qo'rqish. Agar mekiyan bexatar emas, tuxum tug'ish qimmas kelmaydigan joyda tuxum tug'sa, u intayin xotirjamsizlik his qiladi. Bu xil ahval ostida mekiyan ovoz chiqirdi. Bu chaqda mekiyan chiqargan ovoz yordam va tasalli izlab chiqargan ovozdir. Mekiyan tuxum tug'sa og'riqni his qilamdi? Mekiyanning tuxum tug'ish jarayoni odatda og'riq paydo qilmaydi, chunki mekiyanning ko'payish a'zosi elastiklikka va so'zilishchanlikka ega. Shunga tuxumning cho'ng kichikligiga uyg'unlashadi. Lekin ba'zi ahvollarda mekiyan tuxum tuqqanda beyaram bo'lish yoki og'riq sezimi his qiladi. Bu odatda tuxum bek cho'ng yoki normalsiz shaklda bo'lishidan yoki mekiyanning ko'payish sistemasida masli ko'rilganligidan bo'ladi. Masalan, tuxumdan ichki parda yallug'i va boshqa kasalliklar. Mekiyan tuxum tuqqandan boshqa yana qandoq ahvollarda ovoz chiqaradi? Don yemaklik payqaganda. Mekiyan mazlik narsalarni yeganda ovoz chiqaradi. Buning sababi boshqa to'qolarni jalb qilish orqali yemaklikdan tang bahraman bo'lish uchun. Jo'ri izdash. Mekiyan jo'ri izdash mazgilida yana ovoz chiqarib qarshi tarafning diqqatini jalb qiladi. Agohlantirish. Mekiyan xatarlik yoki dushman bachaqda qaqildigan ovoz chiqarib boshqa to'qolarni eskartadi. Qisqasi, mekiyanning qaqildishi har xil uchurlarni yetkazadi.
4: Bugun biz insonlar hayoti duch kelayotgan eng cho'ng tahdid nima degan temada to'xtalamiz.
2: Mencha urush, ikkinchi dunyo urushida qaza qilganlar 70 milliondan oshdi.
5: Minoch acharchilik, yer sharda 800 milliondan ortiq odam yana acharchilik ichida turibdi.
0: Vaba va muhit bulg'unishimi nayti qo'rqinchlik.
4: Shundoq. Әмілетті бұладың башқа, яны біз көріп тұрып көрмәскі салыдыған бір қыл айатлық тәхтейді ба?
0: О, неме?
4: Тамақ ішек іш. Тамақ ішек ішіне дүния...

0: ئىشتىي. جۇڭگو ئەشيا ئوبوروتى ئۇچۇر مەركىزىنىڭ مۇدىرى ليۇ يۈيخاڭ تەھلىل قىلىپ مۇنداق دېدى. ماكرو ئىگىلىك بىلەن بولغان ھەم تۈرتكى ئىپادىسىدىن قارىغاندا، ئالدىنقى يېرىم يىلدا دۆلىتىمىزنىڭ ئىچكى ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتى ئوخشاش مەزگىللىكىدىن 4.7% ئېشىپ، ئىجتىمائىي ئەشيا ئوبوروتى ئومۇمىي سوممىسىنىڭ ئېشىش سۈرئىتى ئىچكى ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتىنىڭ ئېشىش سۈرئىتىدىن 4.4 پوينتى يۇقىرى بولۇپ، ئەشيا ئوبوروتى ئېھتىياجىنىڭ خەلق ئىگىلىكىنىڭ ئېشىشىغا بولغان تىرەكلىك يېتەكچىلىك رولى داۋاملىق كۈچەيدى. ئالدىنقى يېرىم يىلدا سانائەت مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئەشيا ئوبوروت ئومۇمىي سوممىسى ئوخشاش مەزگىللىكىدىن 5.4% ئېشىپ، ئېشىش سۈرئىتى بىرىنچى ئايدىن بەشىنچى ئايغىچە بولغان مەزگىلدىكى بىلەن ئاساسەن تەڭلەشتى. يېڭى سۈپەتلىك ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنىڭ تېز يېتىلىشىگە ئەگىشىپ، يۇقىرى تېخنىكىلىق ياسىمىچىلىق ساھەسىنىڭ ئەشيا ئوبوروتى ئېھتىياجى كۈچلۈك ئېشىش ۋەزىيىتىنى ساقلاپ، يۇقىرى تېخنىكىلىق ياسىمىچىلىق ۋە رەقەملىك مەھسۇلات ياسىمىچىلىقى ئايرىم-ئايرىم 13.3% ۋە 12.3% ئېشىپ، بارلىق سانائەت مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئېشىش سۈرئىتىدىن ئايرىم-ئايرىم 7.9 ۋە 6.9 پوينت يۇقىرى بولدى. ليۇ يۈيخاڭ مۇنداق دېدى: ئەشيا ئوبوروتى ئېھتىياجىنىڭ ئالىيلىشىش يۈزلىنىشى ئېنىق بولۇپ، سانائەت مەھسۇلاتلىرى ئەشيا ئوبوروتىنىڭ ئېشىشىغا تىرەك بولىدىغان يادرولۇق قۇۋۋەتكە ئايلىنىپ، سانائەت مەھسۇلاتلىرى ئەشيا ئوبوروتى قۇرۇلمىسىنىڭ سەرخىللىشىشى دەرىجىسىنىڭ ئۆسۈشىنى سىجىل ئىلگىرى سۈردى. ئالدىنقى يېرىم يىلدا ئىدارە ۋە ئاھالىلارنىڭ ماددىي ئەشيا ئوبوروتى سىجىل ئەۋرىشىم ئېشىپ، ئوخشاش مەزگىللىكىدىن 3.8% ئۆرلىدى. ليۇ يۈيخاڭ مۇنداق دېدى: قۇرۇلمىدىن قارىغاندا تور كەسىپ ھالىتىنى تىرەك قىلىش، ئىستېمال دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنى يېتەكچى قىلىش، تۆۋەنگە يۈزلەنگەن بازار سىغىمىنى كېڭەيتىشتەك ئاكتىپ ئالاھىدىلىك بارلىق كەلدى. تور ئىستېمالى يادرولۇق ئېشىش ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچى بولۇپ، ئالدىنقى يېرىم يىلدا مەملىكەت بويىچە ئەمەلىي تاۋارلارنىڭ توردا پارچە سېتىلىش ئومۇمىي سوممىسى ئوخشاش مەزگىللىكىدىن 4.8% ئېشىپ، ئېشىش سۈرئىتى ئوخشاش مەزگىلدىكى تاۋارلارنىڭ پارچە سېتىلىش سوممىسىدىن 3.7 پوينت يۇقىرى بولدى. ئېلېكتىرونلۇق سودا تېز يەتكۈزۈش كەسپى ماس قەدەمدە كېڭەيدى. يېڭى كەسىپ ھالىتى، يېڭى ئەندىزىسى خەلق تۇرمۇشى ئەشيا ئوبوروتىغا داۋاملىق ئېشىش قۇۋۋىتى قوشتى. بازار كۆلىمىدىن قارىغاندا ئالدىنقى يېرىم يىلدا ئەشيا ئوبوروتى ئومۇمىي كىرىمى 7.2 trillion يۈەنگە يېتىپ، ئوخشاش مەزگىللىكىدىن 4.7% ئاشقان. ساھەلەرنىڭ گۈللىنىش سەۋىيىسى مۇقىم ئاشقان. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئىجتىمائىي ئەشيا ئوبوروتىنىڭ تەننەرخىنى تۆۋەنلىتىپ، ئۈنۈمنى ئاشۇرۇش نەتىجىلىرى داۋاملىق مۇستەھكەملىنىپ، ئەشيا ئوبوروتى ئۈنۈمى مۇقىم ئاشقان.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: ئامېرىكا تاراتقۇلىرىنىڭ 7 ئاينىڭ 29 كۈنىدىكى خەۋىرىگە قارىغاندا، ئامېرىكا زۇڭتۇڭى ترامپ ئىراننىڭ ئوتتۇرا شەرقتە تۇرۇشلۇق ئامېرىكا ئارمىيەسىگە تۇيۇقسىز ھۇجۇم قىلغانلىقىغا ئىنكاس قايتۇرۇش ئۈچۈن ئىرانغا زەربە بېرىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. دېڭىز ئىشلىرى ئامانلىق ساقلاش شىركىتىنىڭ 7 ئاينىڭ 29 كۈنىدىكى خەۋىرىگە قارىغاندا، ئامېرىكا ئىگە بولغان ھەمدە تىجارەت قىلىۋاتقان سۇيۇقلاندۇرۇلغان تەبىئىي گازنى لەيلىمە ساقلاش ئەسلىھەسى مىسىردا توختىغان مەزگىلدە ئاز دېگەندىمۇ بىر ئۇچقۇچىسىز ئايروپىلاننىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچرىغان. ئىسرائىلىيەنىڭ بىر يۇقىرى دەرىجىلىك ئەمەلدارىنىڭ شۇ يەر ۋاقتى 7 ئاينىڭ 29 كۈنى ئاشكارىلىشىچە، ئىسرائىلىيە زۇڭلىسى نېتانياخۇ يېقىندا ئامېرىكا زۇڭتۇڭى ترامپ بىلەن سۆھبەتلەشكەندە مۇنداق ئۈچ خىل لايىنى نۇقتىلىق مۇزاكىرە قىلغان. بىرىنچى، ئىران بىلەن كېلىشىم ھاسىل قىلىشنى داۋاملىق ئىلگىرى سۈرۈش. ئىككىنچى، ئىرانغا قارىتىلغان دېڭىز ئۈستى قامىلىنى ساقلاپ قېلىش ھەمدە ئىقتىسادىي بېسىمنى كۈچەيتىش. ئۈچىنچى، ھەربىي زەربىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ۋە كېڭەيتىش. باش ئىستانسا مۇخبىرىنىڭ 7 ئاينىڭ 29 كۈنى ئىگىلىشىچە، ئىران مەركىزىي ئۆلكىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى مۇنۇلارنى بىلدۈرگەن: ئامېرىكا بىلەن سەئۇدى ئەرەبىستانى شۇ كۈنى سەھەردە ئىراننىڭ دىيارا ئۆلكىسىگە بىرلەشمە ھاۋا ھۇجۇمى قوزغىدى. ھۇجۇمدا ئىران ئىسلام ئىنقىلابى مۇھاپىزەت قىسمىنىڭ 4 ئەزاسى قازا قىلدى. ئامېرىكا ۋە ئىران ۋەزىيىتىدىكى ئەڭ يېڭى يۈزلىنىش قاتارلىق ئامىللارنىڭ تەسىرىدە خەلقئارادا نېفىت باھاسى 7 ئاينىڭ 29 كۈنى زور دەرىجىدە ئۆستى. شۇ كۈنى بازار يېپىلغانغا قەدەر نيويورك تاۋار بىرجىسىدا 9 ئايدا تاپشۇرۇلىدىغان يېنىك خام نېفىتنىڭ باھاسى 5.20 ئامېرىكا دوللىرى ئۆسۈپ، ھەر توڭنىڭ باھاسى 84.46 ئامېرىكا دوللىرى بىلەن بازارغا يېپىلىپ 6.56% ئۆستى. 9-нчы айда тапшырылдыган Лондон Брент хам нефтинин баасы 6.165 Америка доллары өсүп, һәр тоңунун баасы 90.174 Америка доллары менен базары ийпилип, 7.191% өстү. Hürmetlik radyanlıq uçulan yukarıda xəbərlə anlattıq. Xəbərlərimizdən dektorları Bəxtiyar Turdu bilən Sumrət Yasin, növətçi muharəri İmincan İsmail, nazarətçisi Bəxtiyar Turdu.

تایلپ آرگینالا دا بعض مویم کوزقاراش و بایالا اترو قویولدی. بو یرده اونون ایچیدیکی برقانچی نقطنی قسقچ ازاخلاب اوتومن. برینچی یوقور سپتلیک تراقیاتقی تورتگی بولوشنی باش تیمی قیلیش توغرسیدا. تایلپ آرگینالا دا 14-نچی 5 یل مزگیلیدیکی اقتصادی اجتماعی تراقیاتدا yuqori sifatlik taraqqiyotga turtki bo'lishni bosh tema qilish kerak deb o'tirib qo'yildi. Bu davlatimizning taraqqiyot bosqichi, taraqqiyot muhiti, taraqqiyot sharoitining o'zgarishiga asosan chiqarilgan ilmiy hukm. Davlatimiz yanala sotsializmning dastlabki bosqichi turibdi ham uzoqcha mush bosqich turdi. Davlatimiz yanala dunyodagi eng cho'ng taraqqiy qilayotgan davlat. Taraqqiyot yanila partiyamizning hokimiyat yurgizib, davlatni gullandirishdagi birinchi muhim vazifasi. Shuni ta'kidlash zarurki, yangi davr, yangi bosqichdagi taraqqiyotda yangi taraqqiyot ideyasini izchillashtirish shart. U yuqori sifatli taraqqiyot bo'lishi shart. Hozir jamiyatimizdagi asosiy ziddiyat xalqning kundan-kunga ish berayotgan go'zal turmush ehtiyoji bilan taraqqiyot tangpong bo'lmaslik, yetarlik bo'lmaslik o'tirisidagi ziddiyatga o'zgardi. Taraqqiyot davomidagi ziddiyat va masalalar taraqqiyot sifatida markazlik ifodalanyapti. Bu hol bizning taraqqiyot sifati masalasini jazman texmo gavdalik o'rin qo'yib, taraqqiyotning sifati va unumini kuchab o'stirishni talab qiladi. Bugungi dunyo 100 yildami ko'rilib baxmagan zo'r o'zgarishni boshdan kechiryapti. Dövlətimiz tərəqqiyatının taşqi muhiti künsiri mürəkkəbləşiyatıdı. Türlük yoşurun xəvb xətərinin aldını ilib və onu tügütib, taşqi muhitinin özgürüşü ilib gəlgən zərbə və xırızqa pahal taqabıl turuşunun aşqıçı, öz işimizini yaxş qılıb, tərəqqiyat süpütünü özdürüb, xəliqara rəqabət küçünü aşırıb, dövlətinin universal əməli küçü və xəvb xətərgi taqabıl turuş ixtidarını aşırıb, Dövlət xəvpsizlikini ünümlü qoğdab, ixtisadının uzaqca muqum tərəqi qilişi və cəmiyyətinin inaq, tiniş bolişini işqaşırış. İxtisad, cəmiyyət, mədəniyyət, ekologiya qatarlıq sahələnin həmmisi də yuqur süpətlik tərəqiyyat təlifini namayan qiliş gərək. Yuqur süpətlik tərəqiyyatqı türütkü bolişini başdəyimi qilişdə, yeni tərəqiyyat ideyəsini qəddi təvrənmək izcillaşdırıb, Təminat tərəflik qurulmuluq ıslahatını çoğunqurlaşdırışını asasi liniyə qilib, süpətini birinci oranqı qoyuş, ünümni aldınqı oranqı qoyuş diçindirib, tərəqiyyat usulni həqiqi özgərtib, süpət özgürüşü, ünüm özgürüşü, hərkətləndürgüş küş özgürüşü gütürütkü bulub, tərəqiyyat nəticilərdən pütkül xəliqqə teximi yaxşı nəbiyyət güzüb, Xalqının gözəl turmuş istikini üzlüksüz işqa aşırış şərt. İkinci, işki çoğun ayılınışını asas qılğan, işki taşqi qoş ayılınış bir-birini ilgiri sürdüğən yeni tərəqiyyat əndiyisini bərpa qılış doğrusu da. Yeni tərəqiyyat əndiyisini bərpa qılış, dövlətimizin iqtisadi tərəqiyyat səviyyəsini dəvr bilən tən ilgirilgən halda östürüşdiki strategiyyəlik tallaş. Şundaqla, dövlətimizin xalqara iqtisadi həmkarlıq və rəqabət yeni əvzəllikini yardışdiki strategiyyəlik tallaş. Islahat içi vitişdən boyan, bolubmu, dünya sodi təşkilatıqı əzab olğan dinkin, dövlətimiz xalqara çoğun ayını çıxıqırıb, bazarı və baylıqdın ibarət işki başını sırtıq qoyub, dünya zavutu buluşdək tərəqiyyat əndiyisini şəkilləndirdi. Bu, Dövlətimizin iqtisadi əməli gücünü tez sürətdə aşırış, xalq turmuşunu tez sürətdə yaxşılaşdan mühim rol oynadı. Yaqınki bir qanç ildən buyan, dünyanın siyasi, iqtisadi mühitidəki özgürüşə əgişib, dünya vəlişqə qarşı yol tutuşu yüzünüşü küçüb getdi. Bəzi dövlətlər ədəb, yəki tərəbçilik, qorxçılıq qılıvatıdı. Ən-ənivi xalqara ayınış körnərlik acizləşib getdi. Bundaq əhvalda tərəqiyyat məvqəsini dövlət içigə qoyub, iqtisadını köpürək, işki bazarğı tayınıb tərəqi qıldırış şərt.
دولتمیزنن 1 میلیارد 400 میلیون نپوسی با. کشی بیشگ تور کلیدگان اشکی اشلپچکریش عمومی قیمتی 10 من آمریکا دلاردن آشتی. او دنیا بویچه کلمه انگ چون و یوشورن کچی انگ زور استیمال بازاری بولوب غایه زور ایش امکانیتیگی ایگه. اصلاحات ایچی ویتشتن بویان بز نورغون تاشقی خوب خطرنن زربسی اوشورغان بولساقمو آخرقی حسابتا خوب خطرنی بیخطرلیک آیلاندرالدوق. بوننگدا بز دل اوز ایشیمیزنی یاخش قیلیب تەرەققىيات مەۋقەسىنى دۆلەت ئىچىگە قويۇشقا تايانلىق. يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىشتا ئىچكى ئېھتىياجنى ئاشۇرۇشتىن ئىبارەت ستراتېگىيەلىك ئاساسىي نۇقتىدا چىڭ تۇرۇپ، ئىشلەپچىقىرىش، تەقسىمات، ئوبوروت، ئىستېمال جەھەتتە ئىچكى بازارغا تېخىمۇ كۆپ تايىنىپ، خەلق ئىگىلىكىنىڭ ياخشى سۈپەتلىك ئايلىنىشىنى شەكىللەندۈرۈش كېرەك. تەمىنات تەرەپلىك قۇرۇلمىلىق ئىسلاھاتتىن ئىبارەت ستراتېگىيەلىك يۆلىنىشتە چىڭ تۇرۇپ، تەمىنات سىستېمىسىنىڭ ئىچكى ئېھتىياجغا ماسلىشىشچانلىقىنى ئاشۇرۇپ، ئىقتىسادنىڭ ئايلىنىشىدىكى توسۇقلارنى راۋانلاشتۇرۇپ، كەسىپ زەنجىرى ۋە تەمىنات زەنجىرىنىڭ مۇكەممەللىكىنى ئاشۇرۇپ، ئىچكى بازارنى ئاخىرقى ئېھتىياجنىڭ ئاساسلىق مەنبەسىگە ئايلاندۇرۇپ، ئېھتىياج تەمىناتنى يېتەكلەيدىغان، تەمىنات ئېھتىياجنى يارىتىدىغان تېخىمۇ يۇقىرى سەۋىيەلىك ھەرىكەتچان تەڭپۇڭلۇقنى شەكىللەندۈرۈش لازىم. يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسى ھەرگىزمۇ يېپىق ئىچكى ئايلىنىش بولماستىن، بەلكى ئوچۇق ھالەتتىكى ئىچكى تاشقى قوش ئايلىنىشتۇر. زور ۋە راۋان ئىچكى ئىقتىسادىي ئايلىنىشنىڭ شەكىللىنىشىگە تۈرتكە بولغاندىلا، پۈتۈن دۇنيادىكى بايلىق زۆرۈر ئامىلىنى تېخىمۇ ياخشى جەلپ قىلىپ، ئىچكى ئېھتىياجنى قاندۇرۇش بىلەن بىرگە دۆلىتىمىز كەسىپ تېخنىكىسىنىڭ تەرەققىيات سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈپ، خەلقئارا ئىقتىسادىي ھەمكارلىق ۋە رىقابەتكە قاتنىشىش يېڭى ئەۋزەللىكىنى شەكىللەندۈرگىلى بولىدۇ. ئۈچىنچى، 14-نچى 5 يىلدىكى ۋە 2035 يىلغىچە بولغان ئىقتىسادىي تەرەققىيات نىشانى توغرىسىدا. پىكىر ئېلىش جەريانىدا بەزى جايلار ۋە تارماقلار 14-نچى 5 يىلدىكى ئىقتىسادنىڭ ئېشىش سۈرئىتى نىشانىنى 2035 يىلىغا بارغاندا ئىقتىسادنىڭ ئومۇمىي مىقدارى ياكى كىشى بېشىغا توغرا كېلىدىغان كىرىمنى بىر قاتلاش نىشانىنى ئېنىق ئوتتۇرىغا قويۇشنى تەكلىپ قىلدى. ھۆججەت تەييارلاش گۇرۇپپىسى ئەستايىدىل مۇھاكىمە قىلىش ۋە ھېسابلاش ئارقىلىق مۇنداق دەپ قارىدى: ئىقتىسادىي تەرەققىيات ئىقتىدارى ۋە شارائىتىدىن قارىغاندا، دۆلىتىمىز ئىقتىسادىنىڭ ئۇزاق مۇددەتلىك مۇقىم تەرەققىياتىنى ساقلاشتا ئۈمىد ۋە يوشۇرۇن كۈچ بار. 14-نچى 5 يىلنىڭ ئاخىرىغا بارغاندا ھازىرقى يۇقىرى كىرىملىك دۆلەت ئۆلچىمىگە يېتىش، 2035 يىلىغا بارغاندا ئىقتىسادنىڭ ئومۇمىي مىقدارى ياكى كىشى بېشىغا توغرا كېلىدىغان كىرىمنى بىر قاتلاش تامامەن مۇمكىن. شۇنىڭ بىلەن بىرگە كەلگۈسى بىر مەزگىلدە تاشقى مۇھىتتىكى مۇقىمسىزلىق، ئېنىقسىزلىق ئامىللىرىنىڭ بىر قەدەر كۆپ بولىدىغانلىقىنى، ئىچكى ئىقتىسادىي تەرەققىياتقا زەربە يەتكۈزۈش ئېھتىمالى بولغان بىر مۇنچە يوشۇرۇن خەۋپ خەتەرنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى، يېڭى تاشسىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمىنىڭ يەر شارى مىقياسىدا كەڭ تارقىلىپ چوڭقۇر تەسىر پەيدا قىلىۋاتقانلىقىنى، دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ سىجىل پەسكويغا چۈشۈپ قېلىش ئېھتىمالى بارلىقىنى ئويلىشىپ، ئوتتۇرا ئۇزاق مەزگىللىك يىرىك پىلان نىشانىدا ئىقتىسادىي قۇرۇلمىنى ئەلالاشتۇرۇشقا تېخىمۇ ئەھمىيەت بېرىپ، ھەر قايسى تەرەپلەرنى خىزمەتنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى تەرەققىياتنىڭ سۈپىتى ۋە ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈشكە قويۇشقا يېتەكلەش كېرەك. پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ تەكلىپىدە ئاساسلىقى چوڭ يۆلىنىش بەلگىلىنىدۇ، چوڭ ئىستراتېگىيە بېكىتىلىدۇ. شۇڭا ھەر قايسى جەھەتلەردىكى ئامىللارنى ئۇنىۋېرسال ئويلىشىپ، تەكلىپ ئارگىنالىدا 14-نچى 5 يىلدىكى ۋە 2035 يىلغىچە بولغان ئىقتىسادىي تەرەققىيات نىشانىنى بايان قىلىشتا خاراكتېر بېكىتىشنى ئاساس قىلغان، مىقدار بەلگىلەشنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئۇسۇل قوللىنىلدى. يىرىك پىلان پروگراممىسىنى تۈزگەندە ئەستايىدىل ھېسابلاش ئاساسىدا مۇناسىپ مىقدارلاشقان نىشان ئوتتۇرىغا قويۇلسا بولىدۇ. تۆتىنچى، پۈتكۈل خەلقنىڭ ئورتاق بېيىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش توغرىسىدا. ئورتاق بېيىش سوتسىيالىزمنىڭ ماھىيەتلىك تەلىپى، خەلق ئاممىسىنىڭ ئورتاق ئارزۇسى. ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇشىمىزدىن مەقسەت
тегі тәктін етқанда, пүткіл халықны ортақ бейт үшчіндір. Еңі жонғы құрылғандың бұян, болып мұ ұслаат ечі өтіштің бұян, партиямыз халықны іштіпақлаштырып, вән етәкіліп, ортақ бейіш нишанының ішқашуру шолыда бошашмай тірішіп, халықның тұрмын сәвиесін үздіксіз өстірді. Партия 18-ші құрылтыйдың бұян, біз намыратлықтың құтылдырыш өткілігі хожым қылышны әң мұйым орынғы қойдық. Азырқы өлчен бойынша езладыки намырат ағалының әммісіні намыратлықтың құтылдырыш, пүткіл халықның ортақ бейіш

60 دۆلەت ۋە رايوندىن 10%-دىن 12.5%-كىچە تاموژنا بېجى ئېلىشنى جاكارلىدى. ئامېرىكا ھۆكۈمىتى خەلقئارا جىددىي ئىقتىسادىي ھوقۇق قانۇنىدىن 1974 يىل سودا قانۇنىغىچە 122 ماددىدىن 301 ماددىغىچە بىر خىل تاموژنا بېجى ئاقمىسا تېزدىن يېڭى باج ئېلىش سەۋەبىنى ئىزدەپ كەلدى. بىر خىل قانۇن قورالى چەكلىمىگە ئۇچرىغاندا يەنە بىر خىل قورالنى دەرھال ئىشقا سېلىپ كەلدى. ھالبۇكى نامى ئۆزگەرسىمۇ قورۇقچىلىق لوگىكىسى ئۆزگەرگىنى يوق. قورال ئۆزگەرسىمۇ بىر تەرەپچىلىك يولى ئۆزگەرگىنى يوق. نامى ۋە شەكلى ئۆزگەرسىمۇ ئىشكى مەزمۇنى ئۆزگەرگىنى يوق. بۇ يىل 2 ئايدا ئامېرىكا ئالىي سوت مەھكىمىسى كېسىم ئېلان قىلىپ، خەلقئارا جىددىي ئىقتىسادىي ھوقۇق قانۇنىدا زۇڭتۇڭغا كەڭ كۆلەملىك تاموژنا بېجى ئېلىش ھوقۇقى بېرىلمىگەن دەپ بېكىتتى. ئارقىدىنلا ئامېرىكا 1974 يىل سودا قانۇنىنىڭ 122 ماددىسىغا ئاساسەن بارلىق دۆلەتلەردىن 10% دۇنياۋى تاموژنا بېجى ئېلىنىدۇ، مۇددىتى 150 كۈن بولىدۇ دەپ جاكارلىدى. بۈگۈنكى كۈندە بۇنىڭ مۇددىتى توشقاندا ئامېرىكا ھۆكۈمىتى يەنە 301 ماددىنى كۆتۈرۈپ چىقىپ، ئۇنى تاموژنا بېجىنىڭ داۋامى قىلدى. ئامېرىكىنىڭ سودا ۋەكىلى گېرىل ئۆزىنى ئاقلاپ، يېڭى تاموژنا بېجى تەدبىرى ئامېرىكىنىڭ سودا ھەمراھلىرىنى ئامېرىكىغا ئوخشاش مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنى مەنئى قىلىش بۇيرۇقىنى ئىجرا قىلىش، بۇ ئارقىلىق ئىشچىلارنىڭ پاراۋانلىقىنى ئۆستۈرۈش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىدۇ دېدى. بىراق ئامېرىكا ئارقا-ئارقىدىن تاموژنا بېجىنى قالايمىقان ئېلىش جەريانىدا ئۇنىڭ بۇ خىل كاذاپلىق ھىيلىسى كۆپ تەرەپنىڭ تەنقىدىگە ئۇچرىدى. ئەستايىدىل مۇئامىلە قىلىشقا تۈپتىن ئەرزىمەيدۇ. ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسى پۇل غەملەش كومىتېتىنىڭ دېموكراتلار پارتىيەسىدىن بولغان رىچارد نىل مۇنۇلارنى بىلدۈردى. ئامېرىكىنىڭ ئاتالمىش مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىش دېگەن نام بىلەن تاموژنا بېجى ئېلىشنى ئاقلىشى ھەددىدىن ئاشقانلىق، گۇمانغا تولغان قانۇن نەزەرىيەسى ۋە شەخسىي ئاداۋەتنى دەستەك قىلىپ تاموژنا بېجى سىياسىتىنى يولغا قويغانلىق. بۇ قېتىم ئېلان قىلىنغان تاموژنا بېجى يېڭى مۇندەرىجىسىدە برازىلىيە 12.5% باج نىسبىتىگە دۇچ كېلىدۇ. برازىلىيە ھۆكۈمىتى دەرھال ئىنكاس قايتۇرۇپ، ئامېرىكىنىڭ ھەرىكىتى ئۆز بېشىمچىلىق ۋە قائىدىگە قىلچە ئۇيغۇن ئەمەس دېدى. ياۋروپا پارلامېنتى خەلقئارا لانگى بۇنىڭدىن ئىلگىرى ئاشكارا تەنقىد قىلىپ، ئامېرىكىنىڭ بۇ ئارقىلىق ياۋروپا ئىتتىپاقىنى مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىشقا زەربە بېرىشى كۈچلۈك بولمىدى دەپ ئەيىبلىشى ئىنتايىن بىمەنىلىك. بۇ خىل ئۇسۇل ئاۋۋال باج ئېلىشنى قارار قىلىپ، ئاندىن مۇۋاپىق قانۇن ئاساسى ئىزدىگەنلىك. ئامېرىكا ھۆكۈمىتى كۆپ قېتىم ئوڭۇشسىزلىققا ئۇچرىغاندىن كېيىن تاموژنا بېجى سىياسىتىنى ساقلاپ قېلىش ئۈچۈن جېنىنىڭ بارىچە يېڭى قانۇن ئاساسى ئۈستىدە ئىزدەندى. تەھلىلچىلەر مۇنۇلارنى بىلدۈردى. ئامېرىكىنىڭ تاموژنا بېجىنى قالايمىقان ئېلىش ھەققىدىكى يېڭى سۆزلىرى كارخانىلارنىڭ بەلگىلىمىگە ئۇيغۇن تەننەرخىنى ئاشۇرۇپ، دۇنيا تەمىنات زەنجىرىنىڭ قالايمىقانلىشىشىنى ئېغىرلاشتۇرۇۋېتىدۇ. بۇ ھەرىكەت قانۇن ئاساسىنى ئۆزگەرتىشكە بولىدۇ، لېكىن ئامېرىكىنىڭ تاموژنا بېجىنى قالايمىقان ئېلىش قىلمىشى ئۆزگەرمەيدۇ دېگەن بىر روشەن يۈزلىنىشنى ئەكسەتتۈردى. قارشى تۇرۇ سادالىرى ئۈزۈلمىدى. تاموژنا بېجى ئېلىش سەۋەبىنى ئۈزلۈكسىز ئالماشتۇرغىلى، سودا قائىدىسىنى ھەر ۋاقىت ئۆزگەرتكىلى بولغاندا زەربىگە ئۇچرايدىغىنى دۇنيا سودىسىنىڭ ئېشىش ئىستىقبالى بولۇپلا قالماي، تېخىمۇ مۇھىمى خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ كۆپ تەرەپلىك سودا سىستېمىسى ۋە قائىدىسىنىڭ مۇقىملىقىغا بولغان ئىشەنچىسى بولىدۇ. نۇرغۇن كۆزەتكۈچىلەر مۇنداق دەپ كۆرسەتتى. ئامېرىكا ھۆكۈمىتى يېقىنقى يىللاردىن بۇيان بارلىق قانۇن قوراللىرىنى بىر قېتىم ئۆزگەرتىپ، ھە دېسىلا يولغا قويۇشتىن توختىغىنىغا ئۇزۇن بولغان تۈرلۈك قانۇن ماددىلىرىنى يولغا قويدى ياكى دۆلەت خەۋپسىزلىكى قاتارلىق ناملار بىلەن باج ئالدى. خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ ئەنسىرەيدىغىنى يېڭى تاموژنا بېجى تەدبىرلىرى بولۇپلا قالماستىن، بەلكى ئامېرىكىنىڭ قورۇقچىلىق قىلىپ پاسىلنى ئۈزلۈكسىز بۇزۇپ تاشلىشى، بىر تەرەپچىلىك قىلىپ كۆپ تەرەپلىك سودا قائىدىسىنى داۋاملىق چىرىتىشىدىن ئىبارەت خەتەرلىك خاھىش. بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى سودا ۋە تەرەققىيات كېڭىشى 7 ئاينىڭ 22 كۈنى ئەڭ يېڭى دۇنيا سودا ئەھۋالىنى ئېلان قىلىپ، سودا سىياسىتىدىكى ئېنىقسىزلىق، رايون سىياسىي جىددىي ۋەزىيىتى ۋە بىر تەرەپلىمە چەكلىمە قويۇش تەدبىرىنى نۆۋەتتىكى خەلقئارا سودا دۇچ كېلىۋاتقان ئاساسلىق خەۋپ خەتەر قاتارىغا كىرگۈزدى. دوكلاتتا قىسمەن دۆلەتلەرنىڭ تاموژنا بېجىنى كۆپەيتىپ ئېلىش قاتارلىق تەدبىرلىرىنىڭ دۇنيا سودا سىستېمىسىنىڭ مۇقىملىقىنى ئاجىزلاشتۇرۇۋاتقانلىقى ئالاھىدە تىلغا ئېلىندى. ئىقتىسادىي ھەمكارلىق ۋە تەرەققىيات تەشكىلاتى بۇنىڭدىن ئىلگىرى قورۇقچىلىقنىڭ كۈچىيىشى مەبلەغ سېلىشنى چەكلەپ، ئىشلەپچىقىرىش ئۈنۈمىنىڭ ئېشىشىنى تۆۋەنلىتىدۇ ھەمدە يەر شارى تەمىنات زەنجىرىنىڭ تەننەرخىنى ئاشۇرۇۋېتىدۇ دەپ ئاگاھلاندۇردى. ئامېرىكىنىڭ نۇرغۇن سودا ھەمراھلىرى بۇنىڭغا ئۈزلۈكسىز كۆڭۈل بۆلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. ياۋروپا ئىتتىپاقى كومىتېتى كۆپ قېتىم ئىپادە بىلدۈرۈپ، دۇنيا سودا تەشكىلاتىنىڭ قائىدىسىگە خىلاپ ھەر قانداق بىر تەرەپلىمە تەدبىرگە قارشى تۇرۇپ، قارشى

تېز تەكشۈرۈش رېئاكتىپى ۋە دورىنى تەتقىق قىلىپ ئىشلەش قاتارلىق پەن تېخنىكا ئۆتكەللىرىگە ھۇجۇم قىلىشنى كۈچەيتىپ، ئالدىن ئېلىش تىزگىنلەش خىزمىتىنى تېخىمۇ قاراتمىلىققا ئىگە قىلىش كېرەك. ستراتېگىيەلىك ئىرادىنى ساقلاپ، مۇقىملىق ئاساسىدا ئىلگىرىلەشتى چىڭ تۇرۇپ، يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش بىلەن ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتنى بىر تۇتاش ئوبدان پىلانلاپ، تېخىمۇ ئۈنۈملۈك تەدبىر قوللىنىپ، تىرىشىپ، ئەڭ ئاز بەدەل ئارقىلىق ئەڭ چوڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش ئۈنۈمىنى قولغا كەلتۈرۈپ، يۇقۇمنىڭ ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتقا كۆرسىتىدىغان تەسىرىنى ئەڭ زور دەرىجىدە ئازايتىش كېرەك.

تەكلىپ ئارگىنالىدا بەزى مۇھىم كۆز قاراش ۋە بايانلار ئوتتۇرىغا قويۇلدى. بۇ يەردە ئۇنىڭ ئىچىدىكى بىر قانچە نۇقتىنى قىسقىچە ئىزاھلاپ ئۆتىمەن. بىرىنچى، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇشنى باش تېما قىلىش توغرىسىدا. تەكلىپ ئارگىنالىدا 14. 5 يىل مەزگىلىدىكى ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىياتتا يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇشنى باش تېما قىلىش كېرەك دەپ ئوتتۇرىغا قويۇلدى. بۇ دۆلىتىمىزنىڭ تەرەققىيات باسقۇچى، تەرەققىيات مۇھىتى، تەرەققىيات شارائىتىنىڭ ئۆزگىرىشىگە ئاساسەن چىقىرىلغان ئىلمىي ھۆكۈم. دۆلىتىمىز يەنىلا سوتسىيالىزمنىڭ دەسلەپكى باسقۇچى تۇرۇۋاتىدۇ ھەم ئۇزاققىچە مۇشۇ باسقۇچتە تۇرىدۇ. دۆلىتىمىز يەنىلا دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەت. تەرەققىيات يەنىلا پارتىيىمىزنىڭ ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈپ دۆلەتنى گۈللەندۈرۈشتىكى بىرىنچى مۇھىم ۋەزىپىسى. شۇنى تەكىتلەش زۆرۈركى، يېڭى دەۋر، يېڭى باسقۇچتىكى تەرەققىياتتا يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى ئىزچىللاشتۇرۇش شەرت. ئۇ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات بولۇشى شەرت. ھازىر جەمئىيىتىمىزدىكى ئاساسىي زىددىيەت خەلقنىڭ كۈندىن كۈنگە ئىش بېرىۋاتقان گۈزەل تۇرمۇش ئېھتىياجى بىلەن تەرەققىيات تەڭپۇڭ بولماسلىق، يېتەرلىك بولماسلىق ئوتتۇرىسىدىكى زىددىيەتكە ئۆزگەردى. تەرەققىيات داۋامىدىكى زىددىيەت ۋە مەسىلىلەر تەرەققىيات سۈپىتىدە مەركەزلىك ئىپادىلىنىۋاتىدۇ. بۇ ھال بىزدىن تەرەققىيات سۈپىتى مەسىلىسىنى جەزمەن تېخىمۇ گەۋدىلىك ئورۇنغا قويۇپ، تەرەققىياتنىڭ سۈپىتى ۋە ئۈنۈمىنى كۈچەپ ئۆستۈرۈشنى تەلەپ قىلىدۇ. بۈگۈنكى دۇنيا 100 يىلدىمۇ كۆرۈلۈپ باقمىغان زور ئۆزگىرىشنى باشتىن كەچۈرۈۋاتىدۇ. دۆلىتىمىز تەرەققىياتىنىڭ تاشقى مۇھىتى كۈنسېرى مۇرەككەپلىشىۋاتىدۇ. تۈرلۈك يوشۇرۇن خەۋپ خەتەرنىڭ ئالدىنى ئېلىپ ۋە ئۇنى تۈگىتىپ، تاشقى مۇھىتنىڭ ئۆزگىرىشى ئېلىپ كەلگەن زەربە ۋە خىرىسقا پائال تاقابىل تۇرۇشنىڭ ئاچقۇچى، ئۆز ئىشىمىزنى ياخشى قىلىپ تەرەققىيات سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ، خەلقئارا رىقابەت كۈچىنى ئاشۇرۇپ، دۆلەتنىڭ ئۇنىۋېرسال ئەمەلىي كۈچى ۋە خەۋپ خەتەرگە تاقابىل تۇرۇش ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇپ، دۆلەت خەۋپسىزلىكىنى ئۈنۈملۈك قوغداپ، ئىقتىسادنىڭ ئۇزاققىچە مۇقىم تەرەققىي قىلىشى ۋە جەمئىيەتنىڭ ئىناق، تىنچ بولۇشىنى ئىشقا ئاشۇرۇش. ئىقتىساد، جەمئىيەت، مەدەنىيەت، ئېكولوگىيە قاتارلىق ساھەلەرنىڭ ھەممىسىدە يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات تەلىپىنى نامايان قىلىش كېرەك. يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇشنى باش تېما قىلىشتا يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى قەتئىي تەۋرەنمەي ئىزچىللاشتۇرۇپ، تەمىنات تەرەپلىك قۇرۇلمىلىق ئىسلاھاتنى چوڭقۇرلاشتۇرۇشنى ئاساسىي لىنىيە قىلىپ، سۈپەتنى بىرىنچى ئورۇنغا قويۇش، ئۈنۈمنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇشتا چىڭ تۇرۇپ، تەرەققىيات ئۇسۇلىنى ھەقىقىي ئۆزگەرتىپ، سۈپەت ئۆزگىرىشى، ئۈنۈم ئۆزگىرىشى، ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ ئۆزگىرىشىگە تۈرتكە بولۇپ، تەرەققىيات نەتىجىلىرىدىن پۈتكۈل خەلققە تېخىمۇ ياخشى نەپ يەتكۈزۈپ، خەلقنىڭ گۈزەل تۇرمۇش ئىستىكىنى ئۈزلۈكسىز ئىشقا ئاشۇرۇش شەرت. ئىككىنچى، ئىچكى چوڭ ئايلىنىشنى ئاساس قىلغان، ئىچكى تاشقى قوش ئايلىنىش بىر بىرىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش توغرىسىدا. يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش دۆلىتىمىزنىڭ ئىقتىسادىي تەرەققىيات سەۋىيەسىنى دەۋر بىلەن تەڭ ئىلگىرىلگەن ھالدا ئۆستۈرۈشتىكى ستراتېگىيەلىك تاللاش. شۇنداقلا دۆلىتىمىزنىڭ خەلقئارا ئىقتىسادىي ھەمكارلىق ۋە رىقابەت يېڭى ئەۋزەللىكىنى يارىتىشتىكى ستراتېگىيەلىك تاللاش. ئىسلاھات ئېچىۋېتىشتىن بۇيان، بولۇپمۇ دۇنيا سودا تەشكىلاتىغا ئەزا بولغاندىن كېيىن، دۆلىتىمىز خەلقئارا چوڭ ئايلىنىشقا كىرىپ، بازار ۋە بايلىقتىن ئىبارەت ئىككى باشنى سىرتقا قويۇپ، دۇنيا زاۋۇتى بولۇشتەك تەرەققىيات ئەندىزىسىنى شەكىللەندۈردى. بۇ دۆلىتىمىزنىڭ ئىقتىسادىي ئەمەلىي كۈچىنى تېز سۈرئەتتە ئاشۇرۇش، خەلق تۇرمۇشىنى تېز سۈرئەتتە ياخشىلاشتا مۇھىم رول ئوينىدى. يېقىنقى بىر قانچە يىلدىن بۇيان دۇنيانىڭ سىياسىي، ئىقتىسادىي مۇھىتىدىكى ئۆزگىرىشكە ئەگىشىپ، دۇنياۋېلىشقا قارشى يول تۇتۇش يۈزلىنىشى كۈچىيىپ كەتتى. بەزى دۆلەتلەر ھەدەپ، يەككە تەرەپچىلىك، قورۇقچىلىق قىلىۋاتىدۇ. ئەنئەنىۋى خەلقئارا ئايلىنىش كۆرۈنەرلىك ئاجىزلىشىپ كەتتى. بۇنداق ئەھۋالدا تەرەققىيات مەۋقەسىنى دۆلەت ئىچىگە قويۇپ، ئىقتىسادنى كۆپرەك ئىچكى بازارغا تايىنىپ تەرەققىي قىلدۇرۇش شەرت.
Дөлтіміздің 1 миллиард 200 миллион нопосы ба. Кіші бішіғы тоғыр келедіған ішкі ішләп чықырыш омуми қымыты 10 мүн Америка доллардын ашты. О, дүния бойынша көлімі әң чоң вә юшырын күчі әң зор істеймал базыры болып, ғайя зор іш имканетігі иге. Слахат ечі витіштін бойан, біз нұрғын ташқи хәуіп қатарының зәрбісігі ұшырған болсақ мұ, ақырқы есапта хәуіп қатарыны бейхәтерлік айландыра алыдық. Бұның да біз дәл өз ішімізні яқшы қылып, тәрәқият мәуқәсіні дөләт ішігі қойышқы таяндық. Еңі тәрәқият әндейсіні бәрпа қылышта, ішкі ихтияжыны ашырыштың ібарет стратегиялік асаси ноқтады чың тұрып, ішләп чықырыш, тәқсимат, обырыт, стимал жәетті ішкі базарға текімі көп тайынып, халық егілікінің яқшы сүпәтлік айынышыны шәкілләндіріш керек. Тәминат тәрәплік құрылмылық ұслахаттың ібарет стратегиялік үйелінішті чың тұрып, тәминат системісінің ішкі ихтияжғы маслышчалықыны ашырып, ықтисадның айынышыдекі тосықланы равалаштырып, кәсіп зәнжірі вә тәминат зәнжірінің мүкәмәлікіні ашырып, ішкі базарыны ақырқы ихтияжының асаслық мәнбәсігі айландырып, ихтияж тәминатын етекләйдіған, тәминат ихтияжын яртыдыған, техімі юқыр сәвиелік, әркетчан тәмпонлықны шәкілләндіріш лазым. Еңі тәрәқият әндейсі, әргіз мұн епіқ ішкі айыныш болмастын, бәлкі өч қалетікі ішкі ташқи қош айыныштыр. Зор вә раван ішкі ұқтисади айынышының шәкілінішігі түріткі болғандыла, бүтін дүниядегі байлық зөрір амылыны техімі яқшы жәліп қылып, ішкі ихтияжыны қандырыш білен бірге, дөлтіміз кәсіп техникісінің тәрәқият сәвиесін өстіріп, халықара ұқтисади әмкарлық вә рақабет қатнышыш еңі әузәлікіні шәкілләндіргілі болыды. Үшінші, 14-ші 5 жылдекі вә 2035 жылғычы болған ұқтисади тәрәқият нишаны тоғырсы да. Пішкірі іліш жәрияны да бәзі жайла вә тармақла 14-ші 5 жылдекі ұқтисадының іш сүретті нишаныны. 2035 жылғы барғанда ұқтисадының омуми мұқтары яки кіші бішіғы тоғыр келедіған кірімні бір қатлаш нишаныны ініқ отырғы қойышын тәкліп қылды. Өджет тәйярлаш күрпісі әстайдыл муакимі қылыш вә хисаплаш арқылық мұндақтап қарды. Қытсади тәрәқият ұқтыдары вә шарайтының қарғанда, дөлтіміз ұқтысадының ұзақ мүддәтлік мұқым тәрәқиятын сақлашта

0: ئاساسلىق ئىقتىسادىي كۆرسەتكۈچلەر ياخشىلىنىشقا يۈزلەندى. ئىجتىمائىي ئىشلار خەلق تۇرمۇشى ئۈنۈملۈك كاپالەتكە ئىگە قىلىندى. مۆلچەرلىنىشىچە، بۇ يىل دۆلىتىمىزنىڭ ئىچكى ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتى 100 تىرىليون يۈەندىن ئاشىدۇ. خەلقنىڭ تۇرمۇش سەۋىيەسى كۆرۈنەرلىك ئۆسىدۇ. ھازىرقى ئۆلچەم بويىچە يېزىلاردىكى نامرات ئاھالىنىڭ ھەممىسى نامراتلىقتىن قۇتۇلىدۇ. 13. 5 يىللىق يىرىك پىلاندا بېكىتىلگەن تەرەققىيات نىشانى، ئومۇميۈزلۈك ھاللىق جەمئىيەت قۇرۇپ چىقىش نىشانى ئۆز قەرەلىدە ئىشقا ئاشىدۇ. نۆۋەتتە ئومۇميۈزلۈك ھاللىق جەمئىيەت قۇرۇپ چىقىشنىڭ يەنىلا داۋاملىشىۋاتقانلىقى كۆزدە تۇتۇلۇپ، تەكلىپ ئارگىنالىدا ئومۇميۈزلۈك ھاللىق جەمئىيەت قۇرۇپ چىقىشنىڭ ھەل قىلغۇش غەلىبىسىگە ئېرىشتە ھەل قىلغۇش مۇۋەپپەقىيەتلەر قولغا كەلتۈرۈلىدۇ دەپ بايان قىلىندى. كېلەر يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى ئومۇميۈزلۈك ھاللىق جەمئىيەت قۇرۇپ چىقىشنى سىستېمىلىق باھالايدۇ ۋە خۇلاسىلەيدۇ. ئاندىن دۆلىتىمىزنىڭ ئومۇميۈزلۈك ھاللىق جەمئىيەت قۇرۇپ چىققانلىقىنى رەسمىي جاكارلايدۇ.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, biz bugünkü öyrəniş proqramımızda başçı Şi Jinpingin 2022-ci ilin 3-cü ayının 17-ci günü Jonggo Kommunistik Partiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin yığını riyasətçilik qılğanda sözləyən strategiyalik iradını saxlab, yuqumun aldını eliş xidmətlərini inçikə tutuş kerak namlı sözünün mühim nöqtəsini və başçı Şi Jinpingin 2020-ci ilin 10-cu ayının 26-cı günü Jonggo Kommunistik Partiyası 19. Növətlik Mərkəzi Komiteti 5. Ümumi Yığında bərgən Jonggo Kommunistik Partiyası Mərkəzi Komitetinin Xalq İgiliki Tərəqiyyatı və İctimai Tərəqiyyatının 14. 5 yıllıq yirik planı və 2035. yılıqıcı bolğan kəlgüsi nişanı tüzüş doğrusudiki təklif əqədə zatının bir qısmını anlattıq.

قالقنى. ئەڭ ياخشى ئۇلاغلار بىلەن يەرلەرنىڭ كېرەكتىن چىقىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ تۇرۇۋاتاتتى. ئەڭ يامان بولۇۋاتقىنى شۇ ئىشقا سەرپ قىلىنىۋاتقان كۈچنىڭ ئىسراپ بولۇپ كېتىۋاتقىنى ئىدى. بۇ ئىشنىڭ ئەھمىيىتىنى بىلگەندىن كېيىن ئۇنىڭغا شۇنچىلا كۈچەشتىكى مەقسەتنىڭ قىلچە قىممىتى بولمايۋاتقىنىمۇ تەسىر قىلىۋاتاتتى. ھەقىقەتتىن ئالغاندا ئۇلار زادى نېمە ئۈستىدە كۈرەش قىلىۋاتىدۇ؟ ئۇ بىر تىيىننىڭ ئۈستىدە تىك تۇرۇۋاتسا، ئۇلار ئالدىرماي ئۆزلىرى ئۆگەنگەن ئادەتلىرى بويىچە ئۆزىنى قىينىماي ئىشلەيتتى. ئۇنىڭ مەنپەئەتىنى دېسە، ئۇلار ئۇنىڭغا قانچە كۆپ، قانچە كۆڭۈل قويۇپ ئىشلەپ بەرسە، ئۇرۇق چاچىدىغان، دان ئايرىيدىغان ماشىنىلارنى ئاسرىسا، ئۆزىنىڭ نېمىنى ئويلايدىغانلىقىنى چۈشەنسى ياخشى بولاتتى. لېكىن دېھقانلار ئۇنداق قىلمايتتى ھەم ئۇنداقمۇ ئويلىمايتتى. ئىشلارنىڭ ئېغىر بولماسلىقىنى، كۆڭۈللۈك بولۇشىنى، كۆپرەك ئارام ئېلىشنى، ئەڭ مۇھىمى غەمسىز، ئەندىشىسىز ياشاشنى، كاللا ئىشلەتمەسلىكنى ئارزۇ قىلاتتى. بۇ يىل يازدا لېۋىن بۇنداق ئەھۋالنى ھەممىلا يەردە ئۇچرىتىپ تۇردى. بېدىلىكنىڭ ئوت ۋە ئەمەن بېسىپ كەتكەن بۆلەكلىرىنى تاللىۋېلىپ، شۇلارنى ئوت ئورنىدا چېپىۋېتىڭلار دەپ بۇيرۇسا، ئۇلار تاللىماي ئۇرۇقلۇققا ئېلىپ قويغان يەرنىڭ ئەڭ ياخشى بېدىسىنى غوجىدار چېپىۋېتىڭلار دېدى دەپ چېپىۋەتكەن. يەنە تېخى ئۇنىڭ كۆڭلىنى ياساپ، بۇ يەرنىڭ چۆپى ئالامەت ياخشى چىقىدۇ دېيىشكەن ئىدى. ئۇلار شۇ يەرنىڭ چۆپىنى چېپىش ئاسان بولغانلىقى ئۈچۈنلا شۇنداق قىلىشقان ئىدى. بۇنى لېۋىن چۈشىنىپ تۇراتتى. ئۇ ئوتلارنى ئاغدۇرۇشقا چۆپ ئاغدۇرىدىغان ماشىنىنى ئەۋەتسە، ئۇنى باشقۇرۇپ ئولتۇرغان دېھقان ئۇنىڭ زور قاناتلىرىنىڭ ئايلىنىشلىرىدىن زېرىكىپ، ئەستايىدىل باشقۇرماي بىر نەچچە قۇرنىڭ چۆپىنى ئاغدۇرار ئاغدۇرمايلا ئۇنى سۇندۇرۇۋەتتى. يەنە تېخى، خوجايىن غەم قىلماڭ، خوتۇنلار ھازىرلا يېتىپ كېلىپ چۆپلەرنى بىردەمدىلا ئاغدۇرۇۋېتىدۇ دەپ قويدى. يەر ھەيدەۋاتقان دېھقانلار ھەيدەپ باشقا چىققاندا سوقىنى كۆتۈرۈۋەتمەي شۇ پېتى ئاتلارنى كەينىگە ياندۇرغانلىق ئۈچۈن سوقىغا كۈچ كېلىپ بىر نەچچە سوقا يەردە سۇنۇپ ياتاتتى. بۇنىڭدا ئۇلار ئاتلارنى چارچىتاتتى ھەم يەرنى بۇزاتتى. شۇنداق تۇرۇقلۇق يەنە لېۋىنغا ئەنسىرمەن خوجايىن دېيىشەتتى. ئاتلارنىڭ كېچىدە بۇغدايلىققا كىرىپ كېتىشىمۇ ئۇلارنىڭ كېچىدە كۆزەتچىلىكتە تۇرۇشنى خالىمايدىغانلىقىدىن بولۇۋاتاتتى. ئاخىر ئۇلار لېۋىننىڭ دېگىنى بويىچە كېچىدە نۆۋەت بىلەن كۆزەتچىلىك تۇتۇرىدىغان بولدى. نۆۋەت ۋانكاغا كەلگەندە كۈندۈزى كەچكىچە ئىشلەپ چارچاپ كەتكەچكە ئەڭ ياخشى موزايدىن ئۈچىنى يېڭى ئورۇلغان بېدىلىك قويۇپ بېرىپ ئۇخلاپ قاپتۇ. يا ئۇلارنى سۇغۇرۇپ قويماپتۇ. نەتىجىدە موزايلا بېدىنى راسا يەپ قورسىقى ئېسىلىپ ئۆلۈپ قالدى. ۋانكا پۇشايمان قىلىپ، خوجايىن مېنى قانداق جازالىسىڭىز رازىمەن دەپ ئىشىپ ئولتۇردى. يەنە تېخى ئۇلار موزايلارنىڭ بېدىنى كۆپ يەۋېتىپ قورسىقى كۆپۈپ ئۆلۈپ قالغانلىقىغا ئىشەنمىدى. ئارقىدىن يەنە بىر قوشنىسىنىڭ 3 ئاي ئىچىدە 120 مېلىنىڭ قىرىلىپ كەتكەنلىكىنى دېيىشىپ لېۋىننىڭ كۆڭلىگە تەسەللى بەرمەكچى بولۇشتى. ئارقا-ئارقىدىن يۈز بەرگەن بۇ ھادىسىلەر كىمدۇر بىرىنىڭ لېۋىنغا ياكى ئۇنىڭ دېھقانچىلىق مەيدانىغا ئۆچمەنلىكى بولغانلىقىدىن ئەمەس. ئۇلار ئۇنى ياخشى كۆردۇ. خوجايىنىمىز كىبىر يوق ياخشى ئادەم دەپ تەرىپلىشىدۇ. پەقەت يەڭگىل ئىشلارنى قىلىشنى، ئۆزىنى ئۇپراتماسلىقنى ئويلىغانلىقى، ھەممىگە پەرۋاسىز قارىغانلىقى ئۈچۈنلا شۇنداق ئىشلار يۈز بەرگەن ئىدى. ئۇلار ئۇنىڭ مەنپەئەتىگە كۆڭۈل بۆلمەي، ئۇنى چۈشەنمەيلا قالماي، يەنە ئۇنى ئۆزلىرىنىڭ ئادىل مەنپەئەتلىرى بىلەن قارمۇ قارشى ئورۇنغا قويۇۋالغان ئىدى.